ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

ჩემი მხარ სულს თოჯინა ჩახუტებული შენი ღიმილით ისადბურებს გულს

ქალაქური ღიღინით ყველა ოჯახში რადიო არ დაითარგმნა.

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

შენ დაგიტოვებ ჩემო თქმელ სიკვდილს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა ცხრა.

0: არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი რა
0: ასე.

დღესასათვის ლეგენდავად არაკო გამარჯობა ჩემოთებინის ქალაქო რადგან ბედად აქ გაჩენა

0: რეკლამა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება. ფრანკო ფონტანა.

ტანაში. 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად.

0: მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთა ჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთა ჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არაღვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

ხალიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მე დაგითხრა მე ყვარ ხარკი ყვარ ვარდა ასე გავაესა მთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ანთებული ნაპერ

ჩემცვივა ეს წარმოუდგენი ლენაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარ მილვარს კლავს გევხარში გალი მოვედი მინდაკითხრა მეყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვარ

0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს.

0: гарантиით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისიამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები Ticket G-ზე.

0: მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის, მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი უნდა მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: აი ესე მხიარულად იწება დილა არ დაიდარდოზე მეგობრებო თეკოში მოგიერთდათ და მთელი დღის განმავლობაში დღის 4-ის ნახევრამდე ვიცდები რომ თქვენი განწყობა იყოს ამაღლებული პოზიტიური ხალისიანი და ერთად შევიქმნათ სწორედ ეს დღის დიდი განწყობა რომელიც დაგვეხმარება რომ გადავალხოთ დღის სირთულეები მარტივად ასევე როგორც ყოველთვის დილით გაცნობთ მე თქვენ ასტროლოგიურ პროგნოზს დაგავიგოთ ერთად თუ როგორი იქნება ჩვენი დღე ასტროლოგიური პროგნოზით.
1: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
2: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გამცნობენ. ყველგან სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
0: დღეს 8 მაისია და სწორედაც დღევანდელი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი უნდა წარმოგიდგინოთ მეგობრებო. დღის ჰოროსკოპი ღამის პირველი საათიდან დილის 11 საათსა და 30 წუთამდე ნარჩუნდება მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად დუნდება, რაც ზრდის ტრავმებისა და ავარიების რისკს. ძღოლებსა და ქვეითებს დილის საათებში განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთო. დღის რეკომენდაციებს, რაც შეეხება წარმატებას მისაღწევად დღეს საჭიროა ძლიერი ნების ყოფის გამოვლენა და გონებასა და ემოციებს შორის ჰარმონიული წონასწორობის პოვნა. მაქსიმალურად მოერიდეთ კონფლიქტებს, ნუახვაბით ფანტაზიებს, დაეყრდენით მხოლოდ რეალურ ფაქტებს. კარგი იქნება თუ დაუგდებთ ყურს უფრო თაობის ქალბატონების, განსაკუთრებით კი დედის რჩევებსო. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს ქალბატონები უფრო პრაგმატულად აზროვნებენ ვიდრე მამაკაცები. დღე ხელსაყრელია საოჯახო და სარემონტო სამუშაოებისთვის, ასევე ხელსაყრელი არის ნოვატორული საქმეების წამოსაწყებად. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები მალე ახდება, ესეც იცოდეთ. პარტნიორულ ურთიერთობებში დღეს მაღალი არის ახალი ნაცნობობისა და ხანმოკლე მოგზაურობის ალბათობა. პარტნიორთან ერთად ეცადეთ მეტი დრო შვიდ საოჯახო გარემოში გაატაროთ. ზოდიაქოს ნიშნებს გადავხედოთ ახლა როგორი დღეები აქვთ. დღე პოზიტიური არის ვერძის და ტყუპების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული პერიოდი აქვთ თხის რქებს და თევზებს. მათ მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების თვალსაზრისით არის საშუალო. აი ესეთი არის დღევანდელი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მეგობრებო, ყველას ბედნიერი და წარმატებული დღე მიგისურვოთ და დაგიტოთ ქალაქური სიმღერა, რომლის ფარგლებში ჩამოგვეცდება ჯანსო კახიძე ნუხამბაზით. შენ დაგეძებ დილა თუ ბინდია, ესეთი არაჩვეულებრივი სიმღერით, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველს ძალიან ძალიან უყვარს. დროებით.
2: კოსმოსი ყველაზე უდარდელი სივრცეა. ამ უდარდელ სივრცეში ჭეშმარიტად მოკაშკაშე ვარსკვლავები ჩვენ ბედიღბალს წვეტენ. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

განათებს ოთას და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა, არა, აღარ მინდა არა.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გადავხადოთ ამინდის პროგნოზ, მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში იქნება უნელეკო ამინდი, ტემპერატურა სოხუმში +18 გრადუსი და ბათუმსაც +18 გრადუსი ელოდება, მესტიას 13-22, ზუგდიდ 29-23, ქუთაის ხოლო ფოთში +19 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი, ახალციხესა და ცხინვალში +17 გრადუსი დაფიქსირდება, 18 ბორჯომს ელოდება, გორს +20, ისევე როგორც თელავს, რუსთავში +23 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისი მზიანი ამინდი ელოდება ჩვენს დედაქალაქს, ტემპერატურა +22 გრადუს გაუტოლდება. ნერაფს ეფაშულს მოუსმინოთ სიმღერით ალურჯიები. ჩვენი მორგი შეხვედრა კი შედგება რა თქმა უნდა SMS თხოვნებში სულ რამდენიმე წუთში, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიდებდეს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 96 7000.

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.

0: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 60.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
2: დაგიბრუნდით მეგობრებო, SMS ხოვნებში რა თქმა უნდა, უნდა მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook ბენცსა და WhatsApp-სა და Viber-ზე 5-9-6-9-7-0-ზე. მე კი რა თქმა უნდა აგესურებ მუსიკალურ ხოვნებს და გოგთხოვ გაუშვე ჭაღარა თბილისო. აუცილებლად მოგესალმებით ეკო, გთხოვ გაუშვა სიმღერა ანუ ურღოლეას ალბათ შემიდიდი ლურჯი იები. აუცილებლად მოკლედ გავაჟღეროთ ეს სიმღერები უწყვეტად და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

0: მოსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დღემშვიდობისა ყველას. არ დაიდარდო წერტილი ჯის მიმოხილვა მინდა გავაკეთო და ვნახოთ თუ რა სიახლეები ტრიალებს ქართულ შოუ-ბიზნესში. რა თქმა უნდა, ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ შეგიძლიათ თვალი გადაავლოთ ბევრ საინტერესო სიახლეს და ასევე მოისმინოთ და მოგისმინოთ ყველგან, სადაც ინტერნეტია 24 საათის განმავლობაში. შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 10 მაისს ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში უკრაინული ვოისის გამარჯვებული ქართველი ალექსანდრე ზაზარაშვილი, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა, სოლო კონცერტს გამართავს. ეს იქნება ალექსანდრეს პირველი სოლო კონცერტი თბილისში. ღონისძიება ეფუძნება მის ამერიკულ ტურნეს ბიჭი ოცნებით და მის ისტორიას, როგორ წამოვიდა პატარა სოფლიდან და მივიდა დიდ სცენამდე. ეს არაჩვეულებრივი და უნიჭიერესი ბიჭი. ეს არ არის მხოლოდ კონცერტი, არამედ თეატრალური დადგმა იქნება, სადაც გაიგებთ მის სრულ ისტორიას ჰიტ სიმღერებითა და ცნობილი არტისტების ქავერ ვერსიებით. ასე რომ ბიჭი ოცნებებით, ოცნებით გელოდებათ თქვენ 10 მაისს 18 საათზე ვახტანგ სალარიძის საკონცერტო დარბაზში თბილისში და შეგიძლიათ დაესწროთ მის კონცერტს. ასევე კიდევ ერთი კარგი ამბავი არის ის, რომ 8 მაისს რიპუბლიკში ღამის შოუს ბენდი ლაივ კონცერტს გამართავს. ორგანიზატორები დაუვიწყარ შოუს, გპირდებიან მეგობრებო. ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნადი, საყვარელი და ენერგიული ბენდი მსმენელისთვის შეასრულებს ყოველთვის ნაცნობ ჰიტებს, რომლებიც აერთიანებს ყოველ თაობას და მთელი საღამოს განმავლობაში საოცარ განწყობას შექმნის და შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, დაესწროთ მათ კონცერტს 8 მაისს. ის ყველა საინტერესო სიახლეს, სწორედაც რომ ჩვენს ვებგვერდზე არის განთავსებული, არ დაიდარდო წერტილი ჯიზე. მე ყოველს ბედნიერ დღეს ვისურვებთ, ვიტოვებთ ქალაქურ სიმღერას. ჯგუფი ალილოს შესრულებით უკანასკნელ მეფაიტონეს და სულ მალე ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი. არ დაიდარდო წერტილი ჯი. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ დროს რა უშველო ამ დროს შენთან ყოფნა შენთან

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: ფასდა კლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნესი ეს პარტნიორი დღესვე.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: გვირი სიტის ფარგლებში ჟღერდა კახაბერი და ხანუმები ხევსურული ნანა ესეთი მშვენიერი სიმღერა
1: რადიო არ დაიდარდო ყველგან სადაც საქართველოა ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
0: ახალი ჰიტის გამაჟღეროთ თამადა შესრულებით გოგო

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია

0: გამოიწვია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს არის 8 მაისი. მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში უნელეკო ამინდი იქნება სოხუმში +18 გრადუსი, ისევე როგორც ბათუმში +13 ოლდება მესტია, ზუგდიდს 22, 19 ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში +23, ხოლო 19 გრადუსი ფოთში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში +17 გრადუსი იქნება, 18 ბორჯომში, გორსა და თელავში +20, 23 კი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი მზიანი ამინდი ელოდება ჩვენზე და ქალაქს, ტემპერატურა +22 გრადუს გაუტოლდება. სოფო ერქომაიშვილი შემოგვერთდება სიმღერით დავაგვიანეთ, ჩვენ კი სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. სად თუ არა SMS თხოვნებში, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არდაიდანდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე. მე კი როგორც ყოველთვის ვარ იმისთვის, რომ მაგდროს თქვენ მუსიკალური თხოვნები ყოველი საათის ბოლოს დროებით.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
10: და სტარტს იღებს ჩვენი SMS თხოვნები, მეგობრებო. მოგწერეთ და აუცილებლად აგესრულდებათ თქვენი მუსიკალური სურვილები. ჩვენს ალღაზე გაიჟღერებს, ამისთვის კი რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის საჭიროა, რომ მოგწეროთ. რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 596-96-7000-ზე. ეს ყველაფერი საზეპირო ყველასთვის. ხვალ ჩავიბარებ. თქვენ კი რა თქმა უნდა, ახლა უნდა აგესრულოთ თხოვნები. ნახოთ რა ხდება. ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს? თქო გამარჯობა, გამოვალი მდგომარეობა, შემოდგომა გაუშვით ხო, ეწონება რატიანსო. რატიანს კი ბატონო. გიო ხუძიშვილის ზღვა ღელოს გაუშვით ხტყობთო. აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერასაც. არანაირი პრობლემა არ არის. და ნიკა ქათარაძის გამარჯვება ბიჭებო, გაუშვით, ეცნობა ჩვენს ბიჭებსო და დარიალი. დარიალი. კარგით, მოკლედ გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები უწყვეტად საათის ბოლომდე და სულ მალე ისევ შემოგიერთდებით მორგი მუსიკალური საათიდან. არ დაიდერთ.
11: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ჩვენი ნიჭი განთქმული, გავიხსენოთ რომელ რასას ვეკუთვნით, დროა დრო

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: სორა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია

0: კომპანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ჯერ იყო სიტყვა, ზღაპრული სიტყვა, ქართული სიტყვა. მას მოხვა ჰანგი, საოცრად კარგი ქართული ჰანგი. და ყოველივეს მოხვა მრავალი, რწმენა სიკეთე ბრძოლა და შენი ღიმილი. ღიმილი, რომელიც არჩენდა, ზრდიდა, ღიმილი, რომელიც ქართულ ჰანგს ქმნიდა. მაშინაც, დღესაც, ხვალაც და ზეგაც. და ჭეშმარიტად ქართული ტალღით ვიაროთ ერთად აწ და მარადის არ დაიდარდოთ.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ამეგობრებო დაგიბრუნდით მუსიკალური აფიშით ნახოთ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დაკარგული გზების სიზმარი ესეთი კონცერტი გელოდება თქვენ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში თანამედროვე მუსიკალურ პროექტს წარმოადგენს რომელიც ეფუძნება ფოლკლორულ თემებს და ეთნოგრაფიულ მოტივებს ასე რომ შეგიძლიათ 8 მაისს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში დაესწროთ ამ ღონისძიებას. თამარ გვერდწითელი სოლო კონცერტი ელოდება ქუთაის რა თქმა უნდა ბენდთან ერთად ცოცხალი შესრულები წარსდგება თამარ გვერდწითელი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში 11 მაისს 19 საათზე. ელექტრო დელუქსი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი კახეთის მუსიკალურ ცენტრში 13 მაისს 20 საათზე წარსდგებიან. კინომუსიკის დიდი საღამო გელოდებათ თქვენ 14 მაისს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კონცერტზე შესრულდება პოპულარული სიმღერები ქართული კინოფილმებიდან მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან ცნობილი ქართველი მომღერლები და მსახიობები. ასევე საგუნდო და სიმფონიური მუსიკის კონცერტი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში 15 მაისს 19 საათზე გაიმართება. არის ასეთი ქვეყანა, გელოდებათ თქვენ ესეთი კონცერტი მეგობრებო სახელწოდებით, რომელიც ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში გამართება. ჯემალ დაგია ბაღაშვილები წარმოგიდგენენ ქართულ ვარსკვლავებს ეთნო კონცერტში. სახელწოდებით არის ასეთი ქვეყანა 23 მაისს და 24 მაისს 20 საათზე არის დაგეგმილი. და ბოლოს ნუშის ფანტელი ასე ქვია კონცერტს დათო შანიძე, ზვიად ბოლქვაძე და ლაშა ღლონტი გამორჩეული ხელოვანების კოლაბორაცია განსხვავებული ვიზუალური წარმოდგენა და დავით შანიძის საავტორო ალბომის პრეზენტაცია გელოდებათ თქვენ 28 მაისს 20 საათზე. ესეთი იყო საკონცერტო აფიშა, რომელიც საკმაოდ დახუნძლული არის ბევრი გამორჩეული და განსაკუთრებული ღონისძიებებით, ასე რომ არჩევანი თქვენზეა თუ სად გაატარებთ არაჩვეულებრივ დროს. მე ყველა ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. ქალაქური სიმღერა უნდა გავაჟღეროთ. ზურაბ ანჯაფარძე შემოგვერცდება მუხამბაზი თბილისის ესეთი მშვენიერი სიმღერით და სულ მალე ისევ შემოგერცდებით. არ დაიდახთ.
1: საკონცერტო აფიშა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის
2: 8 მაისი რესპუბლიკა ღამის შოუს ბენდის კონცერტი არ გამოტოვო ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულები და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად ბილეთები ticketgiz-ზე მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში დასაქმების სააგენტო ფორეა დაგვეკავშირდით 577 15 61 40
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შეფერილობას.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაითარდო.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ფლუიდები, სიყვარულის ფლუიდები მოდის ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღემშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყველას. ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს. დღევანდელი დღისთვის დღეს 8 მაისია და სოლი საქართველოში უნელეკო ამინდი იქნება. სოხუმსა და ბათუმში +18 გრადუსი დაფიქსირდება, 13 ელოდება მესტია, ზუგდიდს 22, 19 გრადუსი ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში +23 და ასევე ფოთსაც +19 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოსკენ გადმოვინაცვლოთ და ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება. ახალციხისა და წყინვალში +17 გრადუსი დაფიქსირდება, 18 ელოდება ბორჯომს, გორს +20, ისევე როგორც თელავს, წყინვალში 17, 23 კი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, მზიანი ამინდი იქნება მთელი დღის განმავლობაში ჩვენს ულამაზეს და უმშვენიერეს დედაქალაქში და ტემპერატურა +22 გრადუს გაუტოლდება. ამ დროისთვის კი 11 საათსა და 27 წუთზე თბილისში +18 გრადუსი ფიქსირდება. თაკო მელიქიშვილს მოუსმინოთ გაზაფხულზე სიმღერით და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით. რა თქმა უნდა, SMS ხოვნებში მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 96 7 და ასე არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გრუნტი.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5 9 6 9 6 7 3 0. ეს არ დაიდარდოა.

0: დაგიბრუნდით მეგობრებო და რა თქმა უნდა მოვიკითხავ შეტყობინებებს რომელსაც აგზავნით რადიო არ დაიდებდეს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში. გამარჯობა თეკო ლიას ვულოცავ დაბადების დღეს ვუსურობ ჯანმრთელობას თავის დიდ ოჯახთან ერთად გთხოვთ გავშვათ იეგო დერძიშვილის დაბადების დღე. გაიხარეთ დიდი მადლობაო. არაფრის გავაჟღეროთ დაბადების დღის სიმღერა. თეკო გამარჯობა, გთხოვ გავშვა საქართველოზე სიმღერა ირაკლი ფირცხალავას შესრულებითო კი ბატონო. აუცილებლად. მოკლედ და ამგვარად უნდა გადავხედოთ რადიო არ დაიდებდეს Facebook გვერდსაც და ვნახოთ რა ხდება ჩვენს თავს. ვის რა მუსიკალური თხოვნა ქნინი ქასალაძის ჩემი ქალაქი გაუშვითო. კი ბატონო, მოკლედ ვაჟღერებთ ამ სიმღერებს უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, უწყვეტად საათის ბოლომდე, მორგი მუსიკალური საათიდან კი ისევ გიბრუნდებით, არ დაიდერდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშ კეშბექი ულიმიტოდ. კეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში.

0: ავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, გადმოვინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ ახალ მუსიკალურ საათში და ამ საათის 25 წუთზე ჩვენ გველოდება სიმღერის პრემიერა ჩემს კოლეგასთან, ლაშა რამიშვილთან ერთად, ასე რომ დამელოდეთ, დაგველოდეთ, ნახოთ რა სიმღერა მოგვიტანა ლაშამ Zoom-ში რამდენიმე წუთში. არ დაიდერდოთ.

გაგიმარჯო, გაიხარეთ, გამრავლდით და იხეხრცელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, რავაჟავია.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: სიკეთე და ხალი სიგერით ყოველ დღე ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი

0: ჩვენი ბანკი.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketjize. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
5: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალათაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალათაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: პრემიერა რადიო არ დაიტარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არ დაიდარდვა, მე თეკოვერ და დაპირებული სიმღერის პრემიერა ჩვენს ტალღაზე. დღეს განსაკუთრებული პრემიერა გვაქვს განსაკუთრებულ ადამიანთან, რომელიც გულში ჩაგივარდებათ ეს სიმღერა, მე დარწმუნებული ვარ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რა არის ნამდვილი სიყვარული, მე ესე მგონია. თქვენა სიტყვით ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. ლაშა რამიშვილი ყავს დღეს პირდაპირ ეთერში
2: საქართველოს ყველას ცხლა გვისმენს, არ მეგულება ადამიან, რომელიც ჩვენ არ გვისმენდეს და რომელიც გულში ჩვენ აი ძალიან დიდი ადგილი არ გვეკავოს. თქო მოგესალმებით,
1: მოგესალმებით,
2: უამაზესო და უსაყვარლესო ყველაზე რეიტინგულ წამყვანო, რა თქმა უნდა, გულბათის შემდეგ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენს შემდეგ, თქვენს შემდეგ. ჯერ თქვენ ვარსკვლავები მე.
2: აა, თქვენი ყავით კარგად დაგავგაზრდები მე. მოკლედ, აი სიმღერა, არაჩვეულებრივი სიმღერა, გადავწყვეტე. სხვათაშორის ეხლა ვარ არაჩვეულებრივ მშრომელ ხალხთან ერთად. აი, რკინის სამქოში ვარ, ოჯახისთვის რაღაცას ვხიდულობ და იმდენი ძალიან მაგარი ხალხი ჩემ გარშემო, რომ მე პირ ვარ შეიძლება ვენაცვალო ყველა
1: სამას. მოკითხა ყველას, ვინც ახლა შენთან ერთად არის.
2: აუცილებლად, აუცილებლად. ესე იგი, ყველაზე მთავარი ეს სიმღერა მოუსმინეთ, ძალიან ძალიან ძალიან დიდი ხნის უკან, ეს არის სახუმარო, აი ესე ქვია, ვახტანგ გიგაბიძე ასრულებდა, ჩვენი უსაყვარლესი ბუბა ასრულებდა ამ სიმღერას და რაღაცნაირად გულში ჩამივარდა.
1: მე ცაბაძის მუსიკა.
2: კი ბატონო, ეს მუსიკა როგორც ცაბაძის არის,
1: ფორს, კი ბატონო, ცაბაძის
2: არის. ხო და მე ჩემს ულამაზეს, ესე იგი ქალღმერთების, ლექსის ქალღმერთს.
1: ნანა სინსაძე, ვინ თუ არა?
2: ხო და

0: ამ საოცარ სიმღერაზე ძალიან ლამაზი ესეთი ტექსტი დაწერა ჩემო ბატონო და ჩვენ მომონო მორჩილმა გუშინ იყო სხვადასხვა სატელევიზიო პრემიერა ეს იყო ჩემთან ჩემს გადაცემაში პოზიტივიზე დღის პოსტში რომელმაც რა ვიცი ძალიან დიდი რეიტინგი დაწერა გუშინიდან გამომდინარე და აი დღეს უკვე აღარ ესეთ ცხელი რადიო პრემიერა რა თქმა უნდა
1: ექსკლუზიური არ
0: დაიდარდოზე და რამდენი მადლობა ამისთვის ჩემს ძმას ჩვენს ძმას და სრულიად საყოველთაო მუსიკის მეფეს ჩემს გიორგის შედიერად და შენ ჩემო საყვარელო
1: გაიხარე შენ ესე იგი მე დარწმუნებული ვარ რომ არაჩვეულებრივი არის ეს სიმღერა ცოტა მოусმინეს სიმართლე გითხრა და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგი ახლებური ვერსია იქნება სუნთქვის მიცემა ესე იგი ამ მელოდიისთვის ესე იგი ჩემო ლაშა გარდა ამ პრემიერისა რას უნდა ველოდოთ შენგან ახლა მომავალში ეგეც რომ გითხრა
0: სხვადასხვა ძალიან კარგი პროექტი მაქვს შედგენილი. დღეს ზუსტად განხილვა უნდა მოხდეს ამ პროექტის ჩვენს ფინანსურ მენეჯერებთან, რათა ისულებს ვაპირებთ ამ ზაფხულს. პლუს ამას ჩვენი გადაცემა, რომელიც პოზიტივიზე ყოველდღიურად გადის შაბათ-კვირის გარდა, მოწოდების სიმაღლეზეა და იქაც ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. მაგ რამოდენიმე იდეა კიდე რომ მქონდეს ახალი სიმღერა, არ ვიცი ამას რაღაც წინასწარ არ გამომივიდეს ყვილისმა და რაც ყველაზე მთავარია, წინ ფანტასტიკური ზაფხული გველოდება, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გავგრილდეთ ჩვენს ალღაზე, რომელსაც არ დაიჭერდო წია.
1: ეგარდა
0: ეს დანარჩენი დახუნწულია ჩვენი ცხოვრება კორპორატიულებით, რომით და მშვიდობა იყოს ყველაზე მთავარი ეს არის ჩვენ ქვეყანაში და ყველაფერი კარგად იქნება.
1: კი ბატონო, შენ შემოქმედებით ცხოვრებაში კიდევ და კიდევ ბევრს ეხლეს გისურვებ და დიდი მადლობა ამ ემოციებისთვის, სიყვარულისთვის და მოვესმენოთ მაშინ შენი სიმღერა მსმენელებს, რა სიტყვა.
0: მიყვარხარ ყველანი, მიყვარხარ შემოკარგებული.
1: ჩვენც მიყვარხარ, აბა დროებით, ბედნიერად. კარგად და მადლობა ლაშას. მოკლედ, მეგობრებო, მოусმინოთ ახლა არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში ლაშა რამიშვილის ახალ სიმღერა სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები. ასე ქვია ამ სიმღერას კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტი ნანა ცინცაძე, არანჟირება მარიკა ქაცარავა, სტუდია მაი სტუდიოში ჩაიწერა. ვისმენთ ერთად დავიყვარებთ ამ სიმღერას, არ დაიდარდოთ.
2: პრემიერა. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ნანაცის ხარ მიუსომნის ხარ შემრეთის ხარ ძირფასო
1: უკდავი ჰანგები უკდავ ტალღაზე
0: შემლექსის ხარ დაგდებდა სახარ
1: არ დაიდარდო
2: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია
3: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის კრონოილი თბილისში ქუთაისში ბათუმში ფოთსა და ზუგდიდში ტელეფონი 599 683 682 კრონოილი ექსპერტთა არჩევანი

0: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტი ჩვენს ალღაზა ნეკასების კვერაძის შესრულებით მოვისმინოთ სიმღერას სახელწოდებით გზები და დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე გახლავთ ამ სიმღერის, ლექსი პეტრე გრუზინსკის ეკუთვნის.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები

0: Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ, მეგობრებო. დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება, ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმსა და ბათუმში პლუს 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ცამეტი ელოდება ნისტიას, ზუგდიდს 22, 19 ოზურგეთს ისევე როგორც ფოთს და ქუთაისში პლუს 23 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 17 გრადუსი, 18 ელოდება ბორჯომს, გორს პლუს 20, ისევე როგორც თელავს, რუსთავში კი პლუს 23 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი, მზიანი ამინდი ჩვენს დედაქალაქს, ტემპერატურა პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი არის ამინდის პროგნოზი. მორიგი შეხვედრა გვექნება დილი სიტის ვიქტორინის ფარგლებში, მეგობრებო. 2:37 57:57-ზე უნდა დარეკოთ იმისთვის, რომ მოიგოთ ორი ბილეთი კავიას კინოთეატრისა, ასე რომ გელოდებით, დარეკეთ და გამოიყენეთ ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა. სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ასევე SMS თხოვნებსაც დავხურავთ დილის ეთერისთვის და მოგწერეთ რადიო არ დაიტერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე. მოუსმინოთ ნინი შერმადინს სიმღერით არასოდეს შემიყვარდები.

0: მამაისი რესპუბლიკა ღამის შოუს ბენდის კონცერტი არ გამოტოვო ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად ბილეთები ticketgiz-ზე მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400 გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ როცა დაგჭირდება ლიბერტი ჩვენი ბანკი
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
4: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-17-57-57. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.

0: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობის ყველას. დიახ, სიტის ვიქტორინის ფარგლებში უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კავეას კინოთეატრისა, ასე რომ მივესალმოთ
1: ჩვენს მსმენელს. გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, როგორ გიკითხოთ ხართ მოგების განწყობაზე?
2: კი, თქვენთან რო ადამიანი მოისმენს სიმღერებს, ხორცის კაი განწყობაზე იქნება.
1: ნამდვილად ესე არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ. აბა, მე თქვენ მითხარით, 10-საათიანი დილის ჰიტის ფარგლებში რომელი სიმღერა გაჟღერდა?
2: შემირიგდი გენაცვალე.
1: შემირიგდი გენაცვალე, მანუ მურღულია შესრულებით და გიულოცეთ ორი ბილეთი კინოთეატრისა თბენია.
2: მადლობა.

0: ვიღერა თუ შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა შეიძლება, გისმენთ?
0: აი, თქვენი როგორც მე თქვენი მუდმივი მსმენელი არის თამაზი ჩიტიშვილი.
1: დიახ.
0: და მას მინდა მიუძღვნა ეგეთი სიმღერა ტურფავ ტურფავ. თვარსების შინაგანზე ღერს თვარსები.
1: ტურფავ ტურფავ?
0: დიახ, თურ.
1: აჰა. კარგი ბატონო. მოიძიებ სიმღერას და აუცილებლად გავაჟღერებ. დიდი მადლობა თქვენ.
0: დაგემშვიდობებით.
1: მადლობა კარგად ზანდავადეთ. მადლობა თქვენ
2: დროებით. გავეცილეთ მსმენელიც და SMS-ებისკენ გადავინაცვლოთ.
3: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.
2: ამოვიკითხოთ შეტყობინებები და გავაჟღეროთ, რა თქმა უნდა, უწყვეტი მუსიკის ფაგლებში. გულბათის მერე-მერე გაუშვიქთხოვო. კი ბატონო, სინთეზის ფხურვალე მზეა გაუშვითო აუცილებლად. და აბა, რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდსაც გადავხედოთ, ვნახოთ რა ხდება. ჩვენს თავს მოგესალმებით, ეკო უდიდეს სიყვარულით გთხოვ გაუშვა სიმღერა გამახსენდე ბინგონი ნუცუბიძე ასრულებსო. კარგით. მოკლედ, უწყვეტი მუსიკა ჩვენს ტალღაზე, მორგი მუსიკალური საათიდან ისევ შემოგიერთდებით. არ დაიდერდოთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რატომ უნდა ვიყოთ მხოლოდ ამ ტალღაზე?

0: სწორედ ამიტომ არ დაითერდოთ.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 43 43.

0: დება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არა, ჩემო ბატონო, არა. კი, ჩემო ბატონო, კი.
1: ორივე ფრაზას აქვს ერთი დასასრული. არ დაიდარდოს მოსმენას, არაფერი ჯობია.

0: აქემღერება გულს.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. არ დაიდარდო. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ესე იგი, ახალი ჰიტი, მეგობრებო, კვარტეტის სიონის შესრულებით, პოპული დისტვარა ქალებს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 8 მაისს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი იქნება. სოხუმსა და ბათუმში პლუს 18 გრადუსი, 13 ელოდება მესტიას, ზუგდიდში 22, 19 გრადუსი ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში პლუს 23, 19 ფოთში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 17 გრადუსი, 18 ბორჯომში, გორში პლუს 20, ისევე როგორც თელავში და 23 გრადუსი რუსთავში იქნება. თბილისში მზიანი ამინდი არის, როგორც ახლა ვხედავთ და დღის განმავლობაში ასე შენარჩუნდება. ტემპერატურა კი პლუს 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. ამ დროისთვის 13 საათსა და 27 წუთზე თბილისში პლუს 21 გრადუსი ფიქსირდება. ბაჩორამიშვილი შემოგვერთდება სიმღერით მიყვარხარ. ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა, შემდეგ უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს და მორიგი მუსიკალური საათი. წინეს წარმოგეტყვით, რომ რა თქმა უნდა ეთმობა ჩვენს თხოვნებს, მეგობრებო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისიამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ფასდა კლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყდება ერთგულების ხიდი, ქრება ყველაფერი, ქრება ჩქნება ერთგული.

როგორ გაირფინეს ძლებმა. ყველამ დაგვივიწყა თითქმის ქრება, ყველაფერი ქრება მიდის.

არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქროთ იმაზე, რომ დაიდეთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს.

0: რეკლამა. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა.

0: ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-77-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
10: მოგესალმებით მეგობრებო, დღე მშვიდობისა. დიახიწება მუსიკალური თხოვნები, რეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2-77-57-57-ზე და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-ში და Viber-ში 596-96-7000-ზე და პირველ მსმენელს გავუღოთ ჩვენი ვირტუალური კარები და მივესალმოთ. გამარჯობა.
11: გამარჯობა, გენაცვალე. როგორ გამდებ?
10: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიკითხოთ?
11: მადლობა, მადლობა. უფლის ხალობი კარგად გაიხარეთ.
10: გაიხარეთ. რომელი სიმღერა გსურთ?
11: ხო, ციკლაურის მინდა დედაზე.
10: კი ბატონო. არ არის პრობლემა.
11: მინდა მეუძღნა ერთი კაი მეგობარია, კაი ადამიანი, მამაჩემის მეგობარია, გია ზავატკოის უძღნი. აჰა. ეს ასე თქვენს მოგიძღნეთ.
10: გაიხარეთ
11: და ფელკოლექტივს.
10: დიდი მადლობა.
11: ასე კარგად ზამდებოდეთ.
10: კარგად ზამდებოდეთ, ბედნიერად. ასე, კარგი დღე. გავაცილეთ მსმენელი, მოუსმენთ თემურ ციკლაურის სიმღერას დედას და ასევე მოგითხავ ერთ

0: SMS-საც. მოგესალმებით თეკო. სოფო ერქომაიშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ. გაუშვითო, გვინდა რომ მოვისმინოთ, მადლობაო. მომასვენეთ სოფო ერქომაიშვილის სიმღერაო, მადლობაო. არაფრის გავაჭიროთ მოკლედ სოფო ერქომაიშვილიც და დაგებრუნდებით ამ სიმღერების შემდეგ.
1: სიკეთე და ხალისი გერით ყოველ დღე. ეს ხო არ დაიდარდოა.
2: მენატრება შენი თბილის სუნთქვა. გონებიდან როგორ მოშალ

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილი სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევანდი შიშოხთარ დაბერდეთ სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს მოეფერეთ დედებს თორემ მერე გვიანი ასდიო ჩაში მისი წმინდა სულის მტრედებს სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს

0: მენატრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცაო
1: რაჯულია თბილს აღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთ ხელ დღემშვიდობის ან ყველას მუსიკალური თხოვნებით გრძელდება
2: და მორიგ მსმენელსაც გავესაუბროთ, აბა, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, როგორ გიკითხოთ?
3: კარგად თქო თავად?
2: მადლობა, მეც კარგად ვარ. რა სიმღერა გსურთ?
3: რა თქმა უნდა.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას.

0: მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, დღე მშვიდობისა, გრძელდება მუსიკალური თხოვნები და კიდევ ერთ მსმენელს მივესალმები. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაი, არის მის ხმა. არ ვიცი რატომ, რისთვის, მაგრამ მორიგ მსმენელსაც დაველოდოთ მეგობრებო. გამარჯობა, მოგესალმებით. სალამი.
2: Алло.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
2: ავთ ბაბიჩემით. და მინდა გამოგიწყდეთ მომატებული სიყვარული.
1: დიდი მადლობა.
2: ო, იმიტომ რომ მე მეგრელი გახლავო.
1: აჰა, ძალიან სასიამოვნოა. ორ მაგაც სასიამოვნო.
2: ძალიან მომწონს თქვენი ეთერი.
1: დიდი მადლობა.
2: ო,
1: უღრმეს მადლობა.
2: რეიტინგული ნამდვილად ბრძანდებით და არც ერთ სხვა წამყვანებს არ ჩამოუვარდებით.
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
2: ნამდვილად ასეა. თქვენი ეთერი ძალიან მახარებს.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
2: მაგრამ თან მოხვედრა ძნელია.
1: კი, ძნელია მოხვედრა პირდაპირ.
2: მაიკო კაჭკაჭიშვილი სიმღერას მიყვარხარ.
1: კი ბატონო.
2: კაჭკაჭიშვილი შესრულები. ერთი ადამიანის სიყვარულის ისტორია. Love story. როგორ არის გადმოცემული? მომწონს ეს გენიალური სიმღერა. არასდროს არ მომწონდება მისი მოწმენა.
1: ძალიან ლამაზი სიმღერა არის, გეთანხმებით.
2: ევროპული ყაიდის და ეს პირველი ნაბიჯია იქითკენ. არასოდეს არ მომწონდება, ისე მომწონს.
1: მოკლედ,
2: მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებით.
1: დიდი მადლობა თქვენ ესეთ კარგი სიტყვებისთვის.
2: მადლობა. მენელეს. დაგემშვიდობა.
1: გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა. ბედნიერი დღე. გავაცილეთ ჩვენი მსმენელის და მოდით ერთი SMS სიმღერაც გავაჟღეროთ. ბაჩო რამეშულთან ერთად დღემშვიდობისა თეკო საყვარელო წამყვანო, მინდა გააჟღერო გულბათის სიმღერა მერე მერე მოგიწმის შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანს, ნაზიბროლას, ქალბატონ ლალის, ორივე ხათუნას, ციალა კოხრეიძეს, ჩვენს თამადას, გიულის, მთისარწივს და თამაზის მეთაურობით ყველა მამაკაცსო. პატივისცემით იზო მელუა. დიდი მადლობა ქალბატონო იზო, მოგესალმებით მელს. მოკლედ მოусმინოთ ბაჩო რამიშვილს სიმღერით მიყვარხარ, მის შემდეგ კი გულბათ შემოგვერცდება სიმღერით მერე მერე.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: დავბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება, რა თქმა უნდა, და მორიგ მსვენელიც ხაზზე მყავს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა ჩვენო კარგო თეკო, როგორ გიყიდოთ?
1: მადლობა კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობთ, მადლობთ, ღვთისწყალობით ყველანი კარგად ვართ თქვენ.
1: ძალიან მიხარია რომ კარგად ხართ.
2: გასიმღერეთ ღმერთმა.
1: რომელი სიმღერა გქსოთ?
2: თეკო, მე მინდა გოჩა იაშახაშვილის წლები გადის.
1: წლები გადის. კი ბატონო.
2: ოგი ძღნი

0: ჩვენ მიუძღვნი ყველა მსმენელს ნანას კახელი ნანას თამადობით და ჩემი ოჯახის წევრებს დიდი სიყვარული.
1: დაიხარე.
0: კარგად შემოგა.
1: აბა კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერად. ქოჩა იაშაღაშვილის სიმღერაც უნდა გავაჟღეროთ, წლები გადის და აქვე მოვიკითხავ შეტყობინებასაც, ვნახოთ მუსიკალური სურვილი, რომელსაც გწერთ რადიო არდაიდანტოს Facebook გვერდზე და ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5969-16-7000-ზე. მე კი როგორც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით აგესრულებთ თქვენს მუსიკალურ თხოვნებს. აბა გადავხედოთ, სიმღერებით ვეგებები გაზაფხულს გაუშვით ხოვო კახაც საბაძის შესრულებით. აუცილებლად, მოკლედ, სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, არ დაიდართოთ.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ცხოვრება ბეწვის ხიძე სიმღერი არის ოცნება და ფიქრები მიყვარ ხართ და სიყვარული გიმღერი უსიმღერო

0: გაზაფხული, რომელიც ვიხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
2: დიახ, მეგობრებო, თუ დარეკავთ 2-37-47-47-ზე, აუცილებლად აგისრულებთ თქვენი მუსიკალური თხოვნები და კიდევ ერთ
3: მსმენელს ვესალმები არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერიდან. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ. როგორ ძანდები?
3: მადლობა, კარგად თავად როგორ გიკითხოთ?
4: მადლობთ, მადლობთ, მე კარგად თავად. თქვენთან ერთად როდის კარგად თავად.
3: გადასარევი.
4: კი.
3: რომელი სიმღერა გსურთ?
4: აა, სიმღერა მინდა მე დღეს ღვინობის თვე.
3: ზურა ჩინჯავაძე და ნინო სარავაშვილი, ხო?
4: კი, კი, გენერალი.
3: კი ბატონო. შეგიძლიათ გააჩქოთ?
4: Ну, а სიმღერას პირველში რა თქმა უნდა თქვენ მოგიწმით, მე რა მოვიკითხავ? ხარტუნა დოლოს, ხარტუნა ბურგუს, ნანას მოვიკითხავ თავისოციკოსთან ერთად, ასევე ლევას მოვიკითხავ ოჯახთან ერთად და ყველა-ყველას ვიდათ.
3: კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერი დღე თქვენ. დროებით.
2: სვენელიც გავაცილეთ ზურა ჩინჩალაძე და ნინო სარალაშვილს მოუსმინოთ სიმღერით ღვინობის თვეში.

შემოდგომაზე ხრუბლების ტერილში მზის ხივის დარად ნათება თოთლების ქარში

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: დაუბრუნდი მეგობრებო, ჩვენს უკვე ბოლომსმენელთან ერთად გამარჯობა. მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა?
3: სამწუხაროდ არის მის ხმა. არის მის, არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ დავალოდოთ იქნებ ისევ ამ სმენელმა დარეკოს, მაგრამ აბა მივესალმოთ.
2: გამარჯობა.
4: ფლემსიზოვისა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ?
4: მადლობთ,
2: როგორ? მადლობა, მე ძალიან კარგად ვარ. რა სიმღერა გსურთ?
4: თუ შეიძლება ნუგრი კაპანაძის წყარო.
2: ნუგრი კაპანაძის?
4: წყარო.
2: წყარო, კი ბატონო.
4: ამას მოგიწვით თქვენ?
2: მადლობთ.
4: და ისაც უყვარს კიდევ ეს სიმღერა. ძალიან ფშიდობებით.
2: გაიხარო. კარგო ძანდებოდეთ.
4: დიახამის
2: და სილას გიწევთ. თქვენც ასე ბედნიერად მადლობთ.
3: გავაცილეთ მსმენელიც და მოდით ახლა გავაჟღაროთ სიმღერა ნუკრი კაპანანძის შესრულებით. წყარო მორიგი მუსიკალური საათიდან ისევ შემოგიერთდებით მეგობრებო. ყველას ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. რა თქმა უნდა, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გიყვართ. არ დაიდერდო დროებით.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: ახალი მუსიკალური საათი დაიწყო და ვუსმენ სიმღერას სახელწოდებით ახალი დღე.

0: გაზაფხული, რომელიც ვიხარ, მარტივი თვითფოთვარე, აპრილი ჩიმპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: ათია დუმბაზას ვუსმენ სიმღერით ჩემ

0: ლი მონხენა არ დაიდარდოს მოსმენა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მედიკო კარტოზიას ქალაქურს მოусმინოთ. მე კი აქვე გემშვიდობებით, მეგობრებო, მთელი ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად იყო თეკო. გემშვიდობებით ყველამ და ყველას დილის ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ დაიდარდოს მოსმენას, მართლა არაფერი ჯობია. არ დაიდარდოთ.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

როგორ მიყვარს მერაბ სეფაშვილი, მისი შემოქმედება. კვირის ჰიტის ფარგლებში დაივიწყა ყველაფერი მერაბ სეფაშვილის შესრულებით. სიმღერა ჯერ კიდევ ჟღერს ჩვენ სტალღაზე. სიმღერის ავტორი გია მაჭარაშვილი გახლავთ. 15:30 ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ. არ დაიდარდოსან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. დღეს ჩვენ ერთად ვიქნებით უახლოესი საათების განმავლობაში. 10 საათამდე გაგრძელდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. 5 საათზე კი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან.

0: დაგველოდეთ საინტერესო სტუმრები და ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა. წინ ახალი ჰიტი გველოდება ახლა და ჩვენი საყვარელი გულბათი, ჩემი გულბათი და მისი შესრულებით სიმღერა მერე მერე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi. Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze. Elvare Elektromarketi.
1: Amidis prognozis sponsoria PSP. PSP. Chemi ojakhis aptiaki.
2: Amidis prognozis sponsoria GM Pharma. GM Pharma. Emsakhureba mat ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის 15:35 ეს არდაი დარდოა და ხვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზი. უნალექო ამინდი არის თითქმის ყველგან მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთში იქნება 22, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 27, ბათუმში კი 20 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში 22, გორში და თელავში 23, ცხინვალში 20, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 25 გრადუსია, მოკლედ გამოვიდა ამინდები, ხო? 15 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსა მორჩოაძე და სიმღერა აი არა. აბა. ბედნიერი დღე ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ფასტა კლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

0: მთელი საქართველო გვისმენს.
1: მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველო.
0: არ დაიდარდოთ.
2: ქუჩა ქუჩა დავდივარ. ძველ სიმღერებს მღერი. შობლი უროთ ფილისო. ისევ შენ გიმღერი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯერო და? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: დაუკარით პატა თედიაშვილი კვირისიტის ფარგლებში მისი შესრულებით სიმღერა, რომლის ავტორიც თემურ ცაგორია გახლავთ. სიმღერა სრულდება. ახალი ჰიტი აგრძელებს ჩვენს პროგრამას. გავერთოთ და ვიხალისოთ გურამ ლომიძე ახალი სიმღერა და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 16 საათი 31 წუთი და 9 მაისის პროგნოზი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი. სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთში იქნება 22, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 27, ბათუმში კი 20 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში 22, გორში და თელავში 23, ცხინვალში 20, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი, ჩვენს დედაქალაქში 25 გრადუსი იქნება, რა მაგარი ამინდი ახვალ. 16 საათსა და 32 წუთზე კი თბილისში არის 21 გრადუსი სითბო. ვენერი მშვიდობიანი დღე ჩვენთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, შემდეგი საათის საწყის გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, ახლა კი მამაშვილობაზე სიმღერა ზურა ჩინჩალაძე, მარიამ ლოლაძე. თქვენი სიამოვნებისთვის არ დაიდართო.
4: შემორჩენილ ხარ სულს თოჯინა ჩახუტებული, შენი ღიმილით ის ადბურებს გულში მშვიდობა, დალოცვილი ხოს ღვთის გამშველად მოვლინებული.

0: რეკლამა. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшბექი ულიმიტოდ. кэшბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
8: Humana.

0: იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
10: მაღაზია 37-იანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი. ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
12: ყველაზე უდარდელი ტალღა.

0: ჩვენთან ერთად 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ჩვენი უდარდელი და რეიტინგული ტალღიდან ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და დღეს ხო პარასკევია ხო და ეთერშია გადაცემა პრემიერა თაკოსთან ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება ასე რომ არ გამოეთიშოთ აუცილებლად გვისმინეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ უახლოესი პერიოდი ჩვენი გადაცემის ეგეთ პირველი სტუმარი გახლავთ მომღერალი ძალიან ლამაზი გოგონა რომელიც უკვე იმყოფება ჩვენ სტუდიაში და მზად არის ის რომ ერთგვარი დებიუტი შედგეს მისი ჩვენს ტალღაზე ანა ვაშაკიძე. მოგესალმები ანა, საღამშვიდობის. და მინდა მოგილოცო პირველ რიგში დღევანდელი დღე, ისეთ საპასუხისგებლო დღე არის ხო შენთვის, იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ ტალღაზე გაჟღერდება შენი რიგით პირველი, ხო? მე როგორც ვიცი, საავტორო სიმღერა და ეს ყველა მომღერალი ისთვის არის ძალიან დიდი ბედნიერება და თან როცა ამ ახალი და პირველი საავტორო სიმღერის კომპოზიტორი გახლავთ კომპოზიტორი რომლის სიმღერებსაც ხალხი ნატრობს რუსა მორჩილაძე. მოგესალმები ანა, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. როგორ ხარ პირველ რიგში, როგორ განწყობაზე ხარ?
2: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ თქვენი სტუმარი ვარ. ასევე დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო თქვენი ერთ გული რადიო მსმენელები.
1: რამდენად უსმენ ხოლმე ხარ, რადგან ჩვენი მსმენელები მოიკითხე, რამდენად ხშირად ახერხებ რომ უსმინო არ დაიდადოს.
2: ხშირად ვერ ვახერხებ, მაგრამ როცა
1: კი. ალბათ უფრო მოუსმენ.
2: კი, ალბათ
1: შენი სიმღერა რო იქნება. გააკონტროლებ აბა ხალხს როგორ მოეწონა, როგორ მიიღეს ეს სიმღერა. ანუ რამდენი ხანია რაც ეს სიმღერა, ასე ვთქვათ, სანამ ანოტაციაზე ვისაუბრებ და ისტორიაზე ამ სიმღერის, რამდენი ხანია რაც დასრულდა ამ სიმღერაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ვიდეო რგოლს უყურებ ახლა მე აქვე. ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლია და ამ თემაზე თავისთავად ვის საუბრებთ, ანუ ახალია ხო, წელს შეიქმნა და
2: ერთი წელი ხდება.
1: ერთი წელი ხდება და ერთი წელი რას ველოდებით?
2: ესე მოხდა.
1: რაღაცა მომენტს ელოდებოდი ხო, რაღაცა ნიშანს ესე.
2: აი ეს ახლა რომ დათბა გასაფხული რაღაც და უფრო
1: თან ისეთი თბილი სახელწოდება აქვს სიყვარულზე მეტი ხარ და ალბათ ეცხნება ვინმეს, ხო? თუ ყველა შეყვარებულ ადამიანს ეცხნება.
2: ყველა შეყვარებულ ადამიანს ეცხნება.
1: კი ბატონო, კარგი, მე როგორც აღნიშნე, რა საკიდა მღერი მოდი ასე ვთქვათ, გაქვს თუ არა მუსიკალური განათლება და როგორ დაუკავშირდი რუსას და როგორ შეიფუთა ეს ძალიან საინტერესო კი პროექტი.
2: მღერი ბავშვობიდან პროფესიაც ჩემი პროფესია არის საფორტეპიანო დავამთავრე. სიმღერა ცოტა მოგვიანებით დავიწყე, როგორც ასე ვთქვათ, პროფესიაც ცოტა მოგვიანებით დავირჩიე. ისე მოხდა რომ სიმღერამ გადასწონა რატომღაც და უფრო სიმღერისკენ
1: დავიწყე. ეს როდის მოხდა ეს სასწორის თემა, რომ აქეთ ამ
2: ხარეს? უფრო დაასრულა საქში, იმიტომ რომ
1: და გახსოვს პირველი სიმღერა აქვე რომ გავიხსენოთ ეს მომენტი.
2: პირველი სიმღერა როგორ?
1: ის სიმღერა რომელიც პირველად შეასრულე.
2: არა, ესე არ მახსოვს.
1: არა, არ
2: მახსოვს. როგორ მოხდა ესე იგი ჩემი რუსასთან შეხვედრა? აღმოჩნდა რომ ყავდა საერთო მეგობარი, ასევე არაჩვეულებრივი მუსიკოსი ლიკა რამიშვილი და როდესაც ჩამოვარდა საუბარი რომ მინდოდა საავტორო სიმღერა, ვინ იქნებოდა თუ არა რუსა მორჩილაძე.
1: აი რომელი სიმღერები გიყვარს მისი რეპერტუარიდან? თუ
2: იმდენად ბევრი მიყვარს რომ აი რა ვიცი რომელი ერთი გამოვყო, ქალაქური ჟანრიდან დაწყებული, ესტრადი დამთავრებული, უამრავი მარგალიტი აქვს და მის სიმღერებზე გავიზარდეთ ასე რომ ვთქვათ ყველანი და აი ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდი პატივი არის შემთთვის რომ ვარ რუსა მორჩილაძის სიმღერის შემსრულებელი.
1: ესე იგი შეხვდი რუსას და უთხარი როგორი სიმღერა გინდოდა ხო, იმიტომ რომ მისი ჟანრი საკმაოდ მრავალფეროვანია. როგორ მოხდა აი ამ ჟანრის შერჩევა და მასთან ასე ვთქო დამეგობრება, ეს ურთიერთობა და შემდეგ უკვე ის რომ შეიქმნა ეს სიმღერა პირადად ჩვენთვის.
2: მომისმინა პირველ რიგში სხვადასხვა ჟანრში და ერთობლივად შევთანხმდით რომ აი ქალაქური ძალიან მიხდებოდა
1: და ანუ გირჩია რა თქვა
2: თვითონაც და მინდოდა მეც ამ ჟანრშიც მქონოდა ერთი სიმღერა მაინც ჯერჯერობით და სამომავლოდ იმედია.
1: კარგი, ლექსის ავტორი ვინ არის აქვე გვიქცა?
2: ირინა სანიკიძე არის ლექსის ავტორი.

0: და ცირა ბზიშვილის სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა.
1: კი ბატონო, არანჟიც გააკეთა ცირა და სიმღერაც ცირა სტუდიაში ჩაიწერა.
0: ერთი წლის წინ როგორც ერთი წლის წინ თავზე გაზაფხულზე მოკლედ ვაპრემიერებთ ჩვენს ტალღაზე. კლიპზეც მინდა ქვისობროთ, ვინ გადაიღო. ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლი აქ ამ სიმღერას, მეგობრებო, აი ვინც ახლოსმეს რადიო არ დაიდარდოს, ან ვინც შემდეგ ნახავს უკვე ჩვენს გადაცემას, რომელიც YouTube არხზე აიწერება და ვინც შეიყვარებს ჩვენი ეთერის მეშვეობით, მინდა გითხრათ, რომ YouTube არხზე შენივე არხზე არის, ხო, ატვირთული, როგორც ხედავ, შეგიძლიათ იხილოთ ამ სიმღერაზე ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლი.
1: კი, ძალიან ლამაზი გამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგობარმა გადამიიღო, სამოყვარულო დონის არის ეს, რა თქვა, ტელეფონით გადავიღეთ. ძალიან ვეცადეთ, ლამაზად შევფუთეთ და მგონი ძალიან ლამაზიც გამოვით.
0: კი, მადლობა შენს მეგობარს. მოვიკითხოთ თუ გინდა ჩვენი
1: თაკოს, თაკო ოდიშვილს.
0: ჩემი სეხნია, აბა როგორ არა, ნიჭერი იქნებოდა, სხვაგვარად როგორ შეიძლება. კარგი და სატელევიზიო პრემიერა თუ იყო ვიდეო რგოლის.
1: კი, არის დევს რუსთავიორზე იყო სატელევიზიო პრემიერა.
0: კარგი და როგორი ასე ვთქვათ რეაქცია მოყვა შენი მეგობრებისგან, შენი ახლობლებისგან? Ну, როგორც აღნიშნე, უკვე წლებია მღერი, ხო? მაგრამ როცა შენთვის იქმნება სიმღერას ავტორი, სიმღერა და თამით უმეტეს, როცა რუსამორჩულაძე არის ავტორი ამ სიმღერის, აი არან როგორ მოიწონეს, ანუ რა შეფასებები მოყვა?
1: რავი, დადებითი მხოლოდ, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხვა ჩემი სამეგობროსგან, სანაცნობოსგან. და იმედი მაქვს, რომ ფართო საზოგადოებაც შეიყვარებს ამ სიმღერას.
0: კარგი, და როგორია შენი სამომავლო გეგმები? ესეც გაგვანდა.
1: სამომავლო გეგმები. ვაპირებ ახალ სიმღერას ახლო მომავალში. და დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთან მოვიტანმე რა
0: აუცილებლად. და ისევ და ისევ ქალაქურ ჟანრში
1: არა, სრულიად განსხვავებული ექნება.
0: უფრო ესეთი მრავალფეროვანი,
1: ლირიული უფრო.
0: გასაგები. მადლობა ჩვენთან მომწონებით.
1: სიურპრიზად შემოვინახავ, ვის იქნება?
0: აა, უკვე ვიცით, რომ დაწერილია.
1: კი, კი, დაწერილია, კი, უკვე.
0: ხო და მხოლოდ ესე იგი ჩაწერა არის საჭირო, ხო? სიმღერის, ანუ ის რომ მქონდეს სტუდიური ვერსია და შემდეგ თავისთავად ისევ და ისევ ესტუმრები რადიოს, ესტუმრები ტელევიზიას და თან ისეთი კარგი ნიჭიერი მეგობრები ყავს, იმიტომ ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლია ამ სიმღერაზე, სიმღერა სახელწოდებით სიყვარულზე მეტი ხარ, რომელიც ეძღვნება როგორც უკვე აღნიშნეთ ყველა შეყვარებულ ადამიანს, ხო? ბევრი წარმატებები, მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის და გავაჟღეროთ სიმღერა გილოცავამ დებიუტს.
1: მადლობა ძალიან დიდი.
0: და ბევრი მრავალი კარგი აი ესეთი ხარისხიანი სიმღერა ქონოდეს შენს რეპერტუარში, თუ დაამატებ რამის, თუ არა და გავაჟღეროთ.
1: არა, გავაჟღეროთ. მადლობა.
0: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ანა ვაშაკიძე იყო, მოისმინეთ მისი სიმღერა, ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც რუსამორჩულაძე გახლავთ, ლექსი ეკუთვნის ირინა სანიკიძეს, არანჟირების ავტორი გახლავთ ცირა ბზიშვილი და მისივე სტუდიაში ჩაიწერა. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაითარდო.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ კუს რა უშველო ამ კუს შენთან ყოფნა შენთან

ბრუნდი. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ზამთრის თეთრი სიზმარი მოგონებებს მიავს.
2: ის რაც იყო მითხარ ხვალ

0: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი
1: თქვენ გაგონდებათ ტანგო
2: და მასთან ყველაფერი
3: ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. მოკლედ დღევანდელი ჩემი გადაცემა ეძღვნება კომპოზიტორ შემსრულებელ რუსა მორჩილაძეს და რამდენ ადამიანს ახლა შეშურდება ჩემი. აი მე ზუსტად ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი შეშურდება, იმიტომ რომ რუსა მორჩილაძე არის ჩემი გადაცემის სტუმარი. ქალი მითი, ქალი ლეგენდა. რომ არა თქვენი სიმღერები არ ვიცი, არ ჩვენ გვექნებოდა. ფაქტიურად ჩვენი მუსიკალური ბაზის 95% არის თქვენი სიმღერები. რა ეშველებოდა ქართულ ესტრადას და ყველა მომღერალი, ზოგმა შეიძლება თქვას და ზოგმა შეიძლება არ თქვას, ნატრობს ის, რომ მის რეპერტუარში ერთი სიმღერა მაინც იყოს, რომლის ავტორიც იქნება რუსა მორჩილაძე და ჩვენი გადაცემის სტუმარია. რუსა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
2: მინიშნება მიღებულია
1: თქო. არა, არა, აი მართლა გული თქვი და გულწრფელა და ყველაზე ძალიან ინციატო გამიხარ და დღეს შენი სტუმრობა, რომ იასამნებს დავაპრემიერებ. ველოდები რამდენი ხანია იზიამ სიმღერის პრემიერას. ერთ-ერთი ჩემი პირველი სიხარული თქვენი დღეს აქვს სტუმრობის არის ის, რომ იასამანი გაშხერდება.
2: გეხვეწები შენობით მელაპარაკე.
1: ხო, რაღაცნაირად შენობი დავიწყებ, ერთ ქვენობიზე გადავედი. ძალიან მიყვარ ხა.
2: მე
1: ძალიან მიყვარ, ძალიან ლამაზი ხარ და სხვათა შორის ახლა ჩვენ იწერება მოკლედ ეს გადაცემა და

0: ან შემდეგ შეგიძლიათ უკვე YouTube არხზე იხილოთ ჩვენ გაცემა და თქვენც დამეთანხმებით რომ სასწაულო ფორმაში ხარ, ძალიან ლამაზი ხარ და მიხარია რომ შენი საავტორო სიმღერები გაჟღერდება დღეს და აი ესეთი მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდება ჩვენი მუსიკალური პროგრამა დღევანდელი საღამოდან. სწორედ ამიტომაც არსებობს ჩემი გადაცემა და მითუმეტეს როცა ჩემი გადაცემის თემარი რუსა.
1: დაკო მართლა დამიჯერე, გამონაკლისი ხარ ნამდვილად, ვისთანაც მიხარია მისვლა. ეს სიყვარული და პატივისცემა ორმხრივია. შენ პროფესიონალი ხარ და ეს დამტკიცებული გაქვს და ამიტომაც გენდობი თვალდახუჭული და მოვედი და არც გეკითხები რა უნდა მკითხო.
0: რატო ზოდიაქოებზე ხო ვისაუბრებ?
1: დიდი შემოვნებით კიდე 1 საათით და გავაგრძელებდი დღევანდელეთ ზოდიაქოებზე.
0: მე და როგორ არ მიყვარდე, როცა ნუ ამ ყველა პლუსთან ერთად ის რომ ადამიანი წყობები, აი რომ ეს გიждები წყობებზე, იმიტომ რომ მე საერთის ნიშალი ვარ, მე წყოლე.
1: ისე კი არა ხარ კარგად წყობები თუ გიყვარს.
0: წყობები და წყობები. არა რატო, ჩვენ ვართ ორიგინალურები, განსხვავებულები, კომუნიკაციის უნარი გაგვაჩნია და რაც არ უნდა რაღაცეები ხდებოდეს, გვაქვს ნიჭი იმისა, რომ სხვანაირად წარმოვაჩინოთ საკუთარი თავი. ძალიან დიდი პლუსია. მერწყული და წყობები უგებენ ძალიან ერთმანეთს.
1: ეს ვიცი.
0: და შეიძლება ძალიან ბევრი ვიდეო იწერება ჩემ სოციალურ ქსელში, ეს ვაქებ და ვადიდებ ამ წყობებს და მოკლედ ზოდიაქოთი დავიწყეთ და როგორ ხარ?
1: როგორ გითხრა? ღმერთს მადლობა, როგორც ვარ. უბრალოდ ერთ შეტყვეთო, ცხოვრება ესეთი მოულოდნელობით არის სავსე, მოულოდნელობებით და რაღაცნაირი ესეთი კიბეებია, ხან ნეგატიური, ხან პოზიტიურია ეს კიბე და ყველაფერზე რა თქმა უნდა მადლობას ვიხდი. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად ვარ, მაგრამ იმიმედით რომ ყველაფერი იმისთვის ხდება რომ იყოს ყველაფერი უკეთესად.
0: აი კიბებს შეადარე ცხოვრება და გეთახვები, თუმცა ის რაღაცა გარკვეული საფეხურებით საინტერესოა, რომელსაც აივლი შემდეგ და უკან მოიხედები, ხო მასია? ის რაღაცა სიმწუხარებით
1: კარგად ვისწავლე საფეხურები და აღარ მინდა.
0: ხო, მაგრამ ის რთულეც საჭიროა, ხანდახან ის ტრანსფორმაცია საჭიროა, ხანდახან რაღაცა სხვა ეტაპზე გადავიდა ადამიანი და
1: ხანდახან კი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ეხლა იასამანი გავაჟღერო.
1: გაჟღერე, ნუ რახან არიშლი.
0: იცი რამდენი ხანი ველოდები ამ მომენტს და რას დამატებდი აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და მოდი გავაჟღეროთ ამ სიმღერით გავხსნათ. პრინციპში რიგის პირველი სიმღერა, ანუ ჩვენი გადაცემა დაიწყო შენი საავტორო სიმღერით. დღეს გამოვიდა რომ ფაქტიურად ჩვენი პრემიერა თაკოსთან ეძღვნება რუსა მორჩილაძის შემოქმედებას. ანუ ერთ-ერთი ახალი ქალაქური სიმღერა დავაპრემიერეთ ანას შესრულებით, რომელსაც მე მინდა ბევრი წარმატებები უსურვო და ახლა ეს ჭრა უკვე ეძღვნება იმ სიმღერებს, რომის ავტორის თავისავე ჩვენ ხარ და თითოეულ სიმღერაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ.
1: იასამას რაც შეეხება. ეს იგი დედამისმეს ხა, ჩემი დედიკო, დე მიყვარხარ სიგიჟემდე. დედამიწაზე ყველაზე ძა შენ მიყვარხარ დე. და მეხვეწება ხოლმე რომ ეს სიმღერა არ იმღერო რა დედა, რა ისეთი სიტყვებიაო, რომ რაღაც გული მეთუთქება და მეწვებაო და მეც ცოტა მეშინია. ეს იასამანი და აი არა აღარ მინდა, იმიტომ რომ ძალიან საშიში სიტყვებია და მინდა ბედნიერი ტექსტები ვიმღერო.
0: ხო, მაგრამ ისა რომელი უფრო გიყვარს? აი მე მაგალითად რაც არ უნდა კარკასიაძე ვიყო, სევდიანის სიმღერები მიყვარს ძალიან.
1: სევდიანი შეიძლება იყოს სიმღერა, მაგრამ რაღაც სიტყვები არის შეიძლება ცოტა მეჩვენება რომ კოდირებულია და არ მინდა ხოლმე რომ ვიმღერო, რა ვიცი.
0: აუ, ძალიან მოწ სიმღერა და მადლობა, როგორ მიხარია? ეს მოხვედი, იმიტომ რომ ეხლა დავაპრემიერებთ, გავაჟღეროთ იასამანი და შემდეგ
1: გავაჟღეროთ. რა გადროს პრემიერა? 30 წლის წინანდელი სიმღერა.
0: ხო, მაგრამ რადიო ეთერის მეშვეობით ჩვენს მენელს უკვე დღევანდელი საღამო და მეგობრებო, გეკნებათ საშუალება იმისა, რომ თხოვნებში მოითხოვოთ ისაც იქნება პროგრამაში, მაგრამ დამატებით მე რომ მოვისმინო და ვისიამოვნო.

0: დაიასრულდა მოკლედ ჩემი ოცნება დავაპრემიერებ სიმღერა და დღევანდელი დღიდან მოკლედ საკმაოდ ხშირად მოგისმენთ მეგობრებო.
1: თაკო მინდა ბოდიში ჩაგეჭერი, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ტექსტია ბატონი აზორ სალუქვაძის და არანჟირება ჩვენმა საყვარელმა საერთო
0: მეგობარმა
1: ჩემმა ცირამ გააკეთა და ნამდვილად ძალიან მაგარი არანჟირება.
0: უნიჭერესია, ჩვენი ცირაკო ძალიან მიყვარს, მოვიკითხავ.
1: ცირა გვიყვარხარ,
0: მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და რუსა, ცირა მაინტერესებს, ყველა სიმღერა შენს რეპერტუარში არის ჰიტი. აი როგორ?
1: ეგრე გამომიხდა
0: ეს. ხო და აი როგორ მოხდა ეს? აი ძართული, იმიტომ რომ წინას წარვე იცი, ანუ რო წერ თუ შემდეგ რაღაცა გადაკეთება ხდება ხოლმე, იმიტომ როგორ შეიძლება ამდენი ჰიტი კონდეს ადამიანს? აი როგორი ბედნიერებაა თა, ხო?
1: Ну, ამდენი წელი ამ სფეროში ვარ და 15 წელი დამწერ და არ მოყვები ხარ ამდენი 1000 წლის ვარ. და ეს შეკითხვა რამდენჯერ დაუსამთხო მიხვდები და მიფიქრია ამაზე და რასაკვირველია, მე არასოდეს არ მიყვარს რაღაცა რეცეპტების გაცემა, რომ წარმატება აქედან მოდის ხიტი, იმიტომ რომ აი ესე გავაკეთე და ასე შემდეგ. მე მოგს ერთი პასუხი ამაზე, აი რაღაცა ემოციურად მივედი აქამდე. შენ როგორი ტიპიც ხარ, როგორც დიდუხს შიგნიდან, როგორი ენერგიის მატარებელიც ხარ, როგორც განიცდი, როგორი ფლუიდებიც გაქვს, როგორი შეგრძნებებიც გაქვს და დამოკიდებულებები და ურთიერთობების ფორმები და აღქმები და რა ვიცი კიდე რა შეიძლება მოვიფიქრო, აი ეგეთ მუსიკას წერ.
0: კიდე სხვა შეიძლება ამინდა ისწავლნიშო რომ თან ერთ ჟანრში კი არა, ანუ სხვადასხვა, ხო? ძალიან მრავალფეროვანი და სხვადასხვა ჟანრზე არის აქ საუბარი და ეგ კიდე უფრო გაცილებით რთულია, ხო?

0: ხო იცი რა, ესეც დრო დახელონდები და დასპეცდები, ესე ვთქვათ, შენ პროფესიაში, მე ეჭიდები რაღაცეებს და ნუ თუ ღმერთმა მოგცა ეს ნიჭი და გაგხადა ღირსი.
1: კი, თავის თავად. ეგ არის ნიჭი, რომელსაც ვერ ისწავლე. რაც არ უნდა რეცეპტები შევთავაზოთ ადამიანებს, ეხლა მე რაღაცა ვფიქრობ, ის ადამიანი წავიდეს და ამ რეცეპტით ეხლა სიმღერა დაწეროს და პლუს ჰიტი დაწეროს, ეგ ეხლა გამორიცხული თემა არის.
0: არა, ჰიტდება და უყარდება ხალხს, იმიტომ რომ აი ის ამბავი, ის ენერგია, რაც როგორც შენ გემღერება შიგნიდან და რა ტიპით შენ ხარ ურთიერთობებში, როგორც ცხოვრობ, როგორც დადიხარ, როგორც მოძრაობ, როგორც აკეთებ ყველაფერს, აი ეგეთ მუსიკას წერ.
1: იცი რამდენჯერ გამიგია, რომ აი მართლა იმიტომ დავიწყე გადაცემა ამ სიტყვებით, რომ აი მე როგორ მინდა, იცი რუსასი, მაგრამ აი არ ვიცი, ალბათ ჩემთვის არ ეცლება, ალბათ.
0: არა, ძალიანაც ცალია, მობძანდით.
1: ასე რომ მიბძანდით მეგობრებო და ერთი სიმღერა მაინც უნდა გქონდეთ. ბატონო, ფიქრობ და აი როგორ ხდება ხოლმე, როგორ ურჩევ ჟანრს ადამიანს, თქვათ, მღერის და შემდეგ თქვათ შენი რეკომენდაციით იმ კონკრეტულ ჟანრს.
0: აი მოსულა მომღერალი ჩემთან, რომელიც რაღაცა წლებია რაღაცა ერთ ჟანრში მუშაობს და ფიქრობს, რომ ის არის იმისი და ჩემთან რო წაუმღერია და რო შემიხედია როგორი ფსიქოტიპია, როგორი გარეგნობა აქვს, როგორი ხასიათი.
1: ხო და რა სტილი მოუხდება?
0: ხო, მე შემიცვლია, მე მითხოვია რომ და მენდოს და ჟანრი შემიცვლია და გამოსულა ეს წარმატებული კოლაბო.
1: სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო სალომე ტეტიაშვილი. ისეთი ისტორია მოყვა.
0: ხო.
1: აი საჩუქარი, საღდგომოთ თუ არ ვწები, თუ ზუსტად მახსოვს, ხო, აი მართლა თვალებზე ცრემლები მომადგა, რომ ადამიანმა ყველაფერი ისევ განიცადა ჩემი გადაცემის განმავლობაში, იმდენად მადლიერი იყო.
0: საოცარი გოგოა სალო.
1: ეს სიმღერა დღემდე არის ჩვენთან, როგორ ვეძახით, დრასკროტკაზე და იმდენად ბედნიერი იყო, რომ აი ბედნიერებას რაღაცა ისე გამოხატავდა, შეუძლებელი, ანუ მეც მიხარო და მისი ბედნიერება,
0: რომ სალომე იმსახურებს ბედნიერებას.
1: იცხო, კიდე არასდროს არ დამავიწყდება, სანამ შენ საავტორო სიმღერას დავაპრემიერებდით. ზოგადად აი რა ხდება ახლა ქართულ შოუ ბიზნესში, როგორ შეაფასებდი? თან ახლა ზაფხული მოდის და ეს მაინტერესებს, მე მახსოვს, რომ აი ზაფხულობით იმართება ხოლმე რაღაცა შენი შემოქმედებითი საღამოები, იქნება თუ არა მსგავსი, სადაც აი ყველაფერი ერთად იქნება შესრულებული.
0: თუ ხასიათი დაფიქი ერთი ყავა კიდე
1: და კი აი შუალეთში მოვიდა, არ არის პრობლემა.
0: ესე იგი, ჩემი საავტორო საღამო ჯერჯერობით არის გეგმება და ამას აქვს ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები, რომელზეც არ შევჩერდები და დავამთავრებ ამ თემაზე საუბარს. და საერთოდ რამოდენიმე წელია მე არ მქონია საავტორო საღამო.
1: ხო და რო არ ქონია, არ იქნება.
0: ესე მოხდა. ნუ ჯერ არის გეგმება რაღაცა მიზეზების გამო. მოდი ამ თემას თავი დავანებოთ და გადავიდეთ
1: კარგი
0: ჩვენ საცოდავ შოუ ბიზნესზე.
1: ეს რომ მოიკითხავ?
0: სამტკივნე
1: მოიკითხავ. ეს რომ მიმართ.
0: ესე იგი, ვერაფრით ვეღარ დავარქმევ ამას შოუ ბიზნესს. უკან მიდის.
1: ამაზე ხوار წავიდე და სხვა სიმღერა ხوار დავაპრემია. არა, მეც ხვა შემიძლია რომ ძალიან აკვე. როგორ ზოდიაქოების ხვა
0: შოუ ბიზნესის ასცენდენტი თუ რა ქვია, არის ძალიან ცუდად. ძალიან ცუდად ბნელადგილას შევიდა და იქიდან გამოსვლას იქედან გამოსვლას პროფესიონალები ჭირდება და დიდი ძალის ხმევა. ესე იგი, რაც დღეს ხდება, დღეს რაც ხდება, მე არ მინდა ბოროტი ვიყო, რასაკვირველია, მე ყველას ვუსურებ წარმატებას და ნამდვილად მინდა რომ ყველამ კარგად გააკეთოს თავის საქმე.
1: ხო, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ იმ სფეროში, სადაც ადამიანი ვერ ერკვევა რაღაცას, ხო, ყოველთვის ისინი იღებენ პასუხისგებლობას რატომღაც, ანუ ეხლა ვიღაც რომ მოვიდეს და მითხრას, რომ თქვა მე შენზე კარგად ვიცი, თქვა რადიო ეთერში.
0: ანუ მოდით აკო ეხლა შენ იცეკვე ბალეტიო რო გითხრა.
1: ხო, მეტყვი რომ გავხდები მეთქი. მე ალბათ დავთანხმდები იცეკვე თქვა. უნდა მოერგო დღეს ყველაფერს. აი მე მგონი რომ მითხარ ჩინურად უნდა წაიყვანო გადაცემა, ერთი კვირა მომეცით დავიყვანო.
0: არა, ყველაფერზე თანხმობა არ შეიძლება.
1: ხო.

0: როცა არაპროფესიონალი ხარ,
1: ნუ ადამიანებს ეს ჭირთ სამწუხაროდ
0: და გვეშველება.
1: ადამიანებს რა ჭირთ, იცი? იღებენ თავის თავზე დიდ პასუხისმგებლობებს და შედიან ისეთ სივრცეში, სადაც ისინი აი ნუ აი შეიძლება არ მინდა შეფასება გავაკეთო, სადაც ისინი არ არიან მაგრები. აი ძალიან რბილად
0: ყვევიან.
1: შეიძლება ერკვევიან, მაგრამ ამის კეთებას შოუ ბიზნესში რო აწიო, ესე იგი
0: პლანკა.
1: პლანკა. უნდა იყოს შენ თვითონ პლანკა აწეული. როცა შენ თვითონ პლანკა დაწეული ხარ, არიცი კარგად, არაფერი არ შეგიქმნია ისეთი. ჯერ ერთი საერთოდ ისედაც, აი დღეს რაც ჟღერს, ყველაფერი მე მეჩვენება რომ არის, ну, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს, რა საკვირველია და ყველა არ მიიღებს ამას თავის თავზე, რა საკვირველია, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ არ იყოს გამონაკლისები, მაგრამ დიდი პროცენტი და დიდი უმრავლესობა არის არაპროფესიონალური. იგივე ბენდები, როგორც ჟღერს, ეს არის კატასტროფა. მე ვიცი, რომ საქართველოში ეს პრობლემაა, რომ არ არის კარგი გახმოვანება. ეხა ყოველას რაღაც ტრენდია, რომ ყველა სწორიც არის, რომ უნდა ბენდი იყოს, უნდა ცოცხალი შესრულება იყოს, ეს ტრენდულია და სწორია და ნუ გასაგებია, ყველაფერი გავიკეთე, მაგრამ ეს თუ არის ჩემი კანტორის ბენდი, ხო იცი, ეხა ცოტა ვინ რას უკრავს, როიალი რო მაჟორს უკრავს და გიტარა რო მინორს და პატრონი რო არ არის, ვინ შეასწორებს? ანდა რაღაცა რაღაცნაირი კოლაბორაციები რო კეთდება და რაღაცნაირი სასაცილო ვერსიები, მამა, სახელსაც ვეღარ დავარქმევ. დღეს მოკლედ ერთი სიტყვით უნდა მე ვთქვა, რომ ეს ძალიან დაბალნიშნულია.
0: და გარდა ამ ყველაფრისა, ეს დავამატებდი, არ ვიცი, ალბათ ამეთანხმები, რომ სიმღერების აღარ იწერება და ძირითადად უფრო საკმაოდ აქტიურად ხდება თარგმნა ამ სიმღერების, იგივე ის სომხური სიმღერები რო ავიღოთ, ან სხვადასხვა.
1: აუ, ეგ მაგას კიდე არ აუშავს, ეხა AI თუ არ გადაგვიარა და თუ არ შეგჭამა და გადაგჯეგა, მაგას კიდე არაუშავს სამხურ სიმღერის გადმოქართულებას, კიდე ავეტან.
0: ხო, მაგრამ დიდი პროცენტია უკვე ძაან, ხო? ანუ არაფერი. თვითონ მომღერლებსაც რო სურვილი არ აქვს, რომ თუ გინდა რომ შენი ადგილი დაიმკვიდრო, მე ვფიქრობ მომღერალს ერთი თავისი სიმღერა მაინც უნდა გააჩნდეს, ხო? მასე არ
1: დამეთახმებია ყველა. აუცილებელია ყველა მომღერალს თავის რეპერტუარი უნდა.
0: მომღერალს, ვისაც საერთოდ სიმღერა არ გააჩნია და მხოლოდ რიმეიკებით სურს რომ იყოს მომღერალი და მე ვფიქრობ ესეც არ არის. არა, თუ როგორ არის, აი როგორ ფიქრობ?
1: მოკლედ აი პატარა ესეთი რეზუმე რო გავაკეთოთ, პერიოდები ქონია შოუ ბიზნესს რო ყოფილა გაჩერებული და სტაგნაციური პერიოდი ყო. ეხლა ყველაფერი ქვევით ჩადის ძალიან დიდი სიჩქარით. უგემოვნობის, უხარისხობის და არაადეკვატურობის რაღაცა სინთეზია.
0: და ეს გამოსავალი, ანუ გვეშველება თუ არა?
1: ნუ გამოსავალი ის არის, რომ დაზგასთან უნდა მივიდნენ პროფესიონალები და გამოცდილი ვინც არის ამაში და ვისაც წარმატებული გავლილი აქვს გზა და პროექტები გაკეთებული, იმან უნდა აკეთო.
0: ვისაც აქვს დადებული ეს ხარისხი,
1: რასაკვირველი.
0: მაგრამ ვიღაცა ხო უნდა მიხვდეს, რომ ეს არასწორია. ეტყობა,
1: ნუ ყველაფერს ალბათ ყველაფერი დაალაგდება, რა ესე მგონია, რა არ შეიძლება უხარისხობა და უგემოვნობა დიდხანს საქართველოსში ეს აუტანები.
0: ხო, მაგრამ ხალხს მაინც რასაც აწვდი, მასა მაინც უფრო
1: ძალიან სამწუხაროა, კი. ეგ ძალიან სამწუხაროა.
0: და მოქმედებს.
1: აი, ამიტომ უნდა იყოს მაგარი პროფესიონალი იქ, სადაც თავისი ადგილია, რომ ხალხს მიაწოდოს
0: ხარისხიანი.
1: რასაკვირველი.
0: არკი ჩვენ ამ
1: გემოვნებიანი,
0: კი, თავისთავად გემოვნებიანი, რაც ნამდვილად აღარ არის. მე მარტო ვარ, რა ტიდორ გლიშვილის შესრულებით უნდა მოვისმინოთ ახლა და რაც გვეტყვი ამ სიმღერას.
1: რატი, რა თქმა უნდა, ჩვენი საყვარელი ბიჭია. რომელსაც მე შევპირდი, შენ დაგიწერ ძალიან საშენო სიმღერას, როგორცაც მე შენ ხედავთ ხო და აი ესე მოხდა ზუსტად.
0: ძალამაზია და
1: ასნაირი სიმღერა. სევდიანია, კი, და ტექსტი ირინასია, რა თქმა უნდა. არანჟირებაზე სხვადასხვა ვერსიები გქონდა და მე მგონი ეს არის, მე მგონი, ცოცხალი შესრულება, კონცერტის ვარიანტია, ვერსია, ხო, მისი სოლო კონცერტის.
0: თორცდები, კი, და გავაჟდები.
1: სიამოვნებით მოვისმენ.
0: მოვისმენთ.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: მადლობა, მადლობა რუსა, ესეთი ლამაზი სიმღერებისთვის, რომ როგორ მიხედა, მე მიყვარს ძალიან სევდა. სევდა ფართი მაქვს ხოლმე ეთერში, აი მარცხა რა თქმა უნდა, კარხასიელზე ვიყო, მიყვარს ეს სევდიანი სიმღერები, რაღაცა გულში ჩამწლომი სიმღერები და დღეს რამდენი სიმღერა დავაპრემიერეთ მოკლედ. იასამანი, ახლა ეს სიმღერა, კიდევ წინ ორი ახალი სიმღერა გველოდება და ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ არაპროფესიონალიზმზე და ახლა მე მაინტერესებს როგორ შეაფასებ და იმ სიტუაციას, რომ ფაქტიურად აღარ იწერე სიმღერებს.
2: ძალიან ცუდია.
1: აა მე მგონია თამბობენ ხოლმე, რომ აი მარტო საქართველოსი კი არ არისო ესეთი კრიზისში, არამედო მთელი მსოფლიო მასშტაბით არისო და აი როგორ შეაფასებდი და
2: ზოგადად არის რა საქმე.
1: დაპაუზა, ანუ
2: კი მუსიკა გაქრა, რაღაცა ჩხაკუნი და ჩხაკანჩხუკიები შემოვიდა, ელექტრო გერები, ხმაური, რაღაცა ალტერნატიული, რაღაცა

0: ვერსიები და მე მაინც მელომანი ვარ და მუსიკის გარეშე მუსიკა არ ვიცი როგორ არის. ხო და ზოგადად არის ეს ამბავი მთელ სოფლიოში, ეს კრიზისი, გაქრა ნამდვილად მელოდია და გაქრა მუსიკა. მაგრამ ეს მარტო მუსიკაში არ ხდება. ადამიანებში ადამიანურობა გაქრა, საჭმელში გემო გაქრა და რა ვიცი, მეგონი ჰაერში ჟანგბადი გაქრა და ეტყობა ეს ჩვენი საუკუნის ბრალია.
1: ეს ვამბობდი რომ თუნდაც აი ეს ახალი წელი ისე მოვიდა რომ ისეთი მილოცვებიც აღარ იყო, ისეთ დამოკიდებულებაც აღარ იყო ერთმანეთის მიმართ, მე მგონი იმდენად რთული წლების გამოვიარეთ პანდემიასაც თუ გავიხსენებთ და თვითონ ურთიერთობები შეიცვალა ხო, ანუ რაც ახლა აღნიშნე დამოკიდებულებას და ალბათ ეს ენერგია უკვე ადამიანებზეც აისახა.
0: კი, მაგრამ მე ვაპროტესტებ ძალიან, აი ერთ მაგალითს გეტყვი, მეგობრებთან ვრეკავ ვიდეო კოლით აუცილებლად, იმიტომ რომ მე აი ეს ურთიერთობა მაკლი არ მყოფნის
1: მათ ოჯახებში რომ ვიკრიმებოდი და რა.
0: აბარა, აბარა, და თუ ჩემთან მეგობრები მოდიან, მე მაქვს ესეთი წესი რომ ტელეფონები დავდეთ, კი, იმიტომ რომ მე მჭირდება აი ესეთი ურთიერთობა, უნდა ვიყურო.
1: კონტაქტი და ურთიერთობა რა არის ოჯახებში?
0: ალბათ მუსიკობა, მელოდიის გაქრობა, აი ეს
1: უგულობა,
0: ალბათ ეს არის აი ეს ამ ყველაფრის ერთიანი ერთიანობა და მაგრამ მიუხედავად მაგისა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რა არ წერ. მე დავწერე ახლა რამოდენიმე ახალი სიმღერა, არ ჩერდები ურსას დავუწერე, ნინი ბადურაშვილს დავუწერე. კიდევ ის დავუწერე.
1: თიკაც ერთ-ერთი სიმღერა არის, ნუ ჩვენ დავაპრემიერებთ.
0: აი მე არ ვერ ვიგებ, მიკარნახე. მითხარ.
1: გვანცა. გვერდითელი.
0: თამრიკო გვერდითელი როგორ დამავიწყდა. დიანა გურცკაია.
1: დიანა, ეხლა გადიშვე, მენატრები თბილისო.
0: თამრიკოს ახალი აქვს გვერდითელს და
1: დაჟობთ ეს სიმღერა არ გვაქვს, რომ ჩაიწერა.
0: ეხლა უნდა გაკეთდეს. ხო და მაგრამ ნახე რა ხდება. შოუ ბიზნესი ესეთი აი საშლელით რო წაშლი და ესე რო წაშლილი როა, ჯერ ერთი აღარ არის არეალი რო ეს შენი შემოქმედება და შენი
1: გაიტანო ხო.
0: მერე
1: სტიმულიც აღარ აქვს, იცი?
0: იცი რა.
1: ალბათ ბევრ შემსრულებას უკვე.
0: აი, ყველაფერი მოკლედ გაჩერდა კი არა, ძალიან ცუდად არის რა მდგომარეობა რა. ძალიან მეწოდება ჩვენი შოუ ბიზნესი, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიშრომეთ, რომ იმ საფეხურამდე აგვეწია რამოდენიმე ადამიანმა და ეხა ყველაფერი ძირს ეშვება და ძალიან საწყენია. მე მინდა რომ მომღერალმა ჩაწეროს ახალი სიმღერები, გადაიღონ კლიპები, იყოს გადაცემა სადაც მიიტან ამას და დაატრიალებ, იყოს შეჯიბრება,
1: კონკურენცია.
0: მე მინდა რომ საქმე კონდეს ხმის რეჟისორს, საქმე კონდეს ოპერატორს. ეს ყველაფერი უკვე ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე არაფერს. როგორი ისეთი ხალხი აკეთებს დღეს პროდუქტს
1: რო უგემოვნოთ, მოდი ასე ვთქვა.
0: ხო, ნამდვილად ესე.
1: რო არა პროფესიონალიც კი მიხვდება, რო უგემოვნოა.
0: კი, ნამდვილად ხალხი მეკითხება, რო რა ხდებაო და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ძალიან ესეთი ასახსნელია რა.
1: იმედია მოგვარდება.
0: მე ვფიქრობ, რომ მოგვარდება, კი. დიდხანს არ შეიძლება.
1: მაგრამ ალბათ ბოლომდე უნდა დაეცეს რაღაცნაირად, რომ მერე
0: ნუ კათარზისი განიცადოს.
1: მერე უკვე თვითონ მე აღიარონ, რომ რაღაცას ვერ აკეთებ, იმიტომ აღიარებაც უჭირს ადამიანს. ის რომ ისე არ გამოდის, როგორც თქვა საჭიროა.
0: მე ვუსურებ მაინც ყველას, რომ
1: გამოფხიზლებას
0: ვუსურებ, რომ აწიონ ხარისხი და ყველას წარმატებას ვუსურებ, ნამდვილად.
1: აჩიკოს სიმღერა უნდა მოვისმინოთ.

ესე იგი, დამასწრო პროგრამამ და წინასწარ გავაჟღერე ის ახალი სიმღერა, რომელიც უნდა დავაპრემიეროთ. რითიც ფაქტიურად დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. რუსა, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მობრძანებისთვის და მოდი ახლა ვისაუბროთ სელავიზე, რომელიც არავინ არ იცის, ხო? არავის არ მოусმენია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმ ფაქტს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დიახ. დარწმუნებული ვარ, ვინც გვისმენს, შეშურდებოდა შენი სტუმრობა. მადლობა ის, რომ მოხვედი ჩვენთან, ის, რომ ამდენი სიმღერა, ამდენი საჩუქრით მოხვედი ჩვენთან, იმიტომ რომ ბევრი კარგი სიმღერა შეემატა დღეს ჩვენს მუსიკალურ ბაზას, უფრო მრავალფეროვანი, საინტერესო და ესეთი ხარისხიანი სიმღერა. რაზე ჩვენ საუბრობთ, ხო? ფაქტიურად ის რისი დეფიციტიც არის.

0: დეფიციტში ვართ და მე ფიქრობ არ უნდა გაჩერდე პირიქით, უნდა იაქტიურო, რომ იქნებ აი ამ აქტიურობით ეს ერთგვარი ჩვენი სიტუაცია შეიცვალოს, რაც ხდება დღეს და როგორც შევაფასეთ,
1: ასე ვთქვათ. ყველაფერი კარგად იქნება.
0: მე პოზიტურად უნდა განწყობილები თავისთავად
1: და მე მინდა რომ ყველაფერი კარგად ქონდეს და მეც კარგად ვიყო.
0: ეხა სელავიზე ვისაუბრებ.
1: სელავი, ესე იგი ეს სიმღერა დავწერე რამდენიმე წლის წინ. ბორიკომ გააკეთა. ჩემმა ბორიკომ შხიანმა ტექსტი არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ისედაც გასაგებია. და ერთი ვერსია მე და კახი, ეკა კახიანმა ჩავწერეთ, მაგრამ მე მგონი ეხა აქ მოვიტანეთ ჩემი
0: შესრულება. სოლო არის ჩვენთან, კი.
1: ხო და მინდა რომ დატრიალდეს, არ დაიდარდოს.
0: სელავი.
1: დაიცეკვო.
0: რა ორიგინალური სახელი აქვს, არ გვაქვს მსგავსი სიმღერის სახელწოდება ჩვენთან
1: ბაზაში. ხოთაშორის რომ დავწერე სიმღერა მისამღერში პირდაპირ ვამბობდი მაგ სიტყვას, ეგრე დავწერე მაგ სიტყვასთან ერთად.
0: აჰა, ესე იგი ძირითადად როგორც მივხვდი, ჯერ მუსიკა იწერება და შემდეგ უკვე ძირითადად ირინა წერს, ხო?
1: მე ესე მუშაობ, არიან კომპოზიტორები, რომლებიც ტექსტს წერენ და არიან რომლებიც ტექსტსაც და მუსიკაც თვითონაც თვითონ აკეთებენ, მაგრამ მე მარტო მუსიკას.
0: ხოთაშორის თამთა სიმღერა, ჭელიძის სიმღერაც ჩვენს ეთერში ძალიან დიდი პოპულარულობით სარგებლობს და ძალიან მიხარია, რომ წერ სიმღერებს ასრულებენ შემსრულებლები, იგივე სალომეს ისტორიაც რო გავიხსენე. ძალიან ისეთი გულში მომხვდა ეს ისტორია, როცა გააჟღერა ჩვენს ტალღაზე. როგორი კეთილი და საყვარელი ხარ გარდა ამ ნიჭიერების და შენი რეპერტუარის და შენი შემოქმედების ისო გაალამაზე ქართული ესტრადა წლების განმავლობაში და არ ვიცი, ალბათ ერთი 6-7000 სიმღერა გვაქვს უკვე, ხო? თუ არა მეტი, ხო?
1: ხო.
0: რა მაგარია და მითუმეტეს თარო შეგიძლია ამ ყოლაფერთან ერთად კიდევ ადამიანები გაახარო, ვისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იმდენად ისე მოყვა ეს ისტორია, რომ აი მართლა ხო გეუბნები, დღემდე მახსოვს.
1: არა, ისედაც მეც ცოტა მეტირება მაგ ისტორიაზე და ძალიან მიყვარს.
0: და როგორი ბედნიერი ყო, ანუ აი მომენტს კიდევ განიცდი და როცა შენ დაურეკე და როცა უცხარიობ სიმღერაზე და მოკლედ ძალიან ბევრი გეფერეთ ჩვენი ეთერიდან და დღეს კიდევ აი განსაკუთრებით ბედნიერი ვარ, რომ მოხვედი ჩვენთან, იმიტომ რომ მეც მინდა ვთქვა ხა როგორი შეფასება ჩვენ მიეცი ქართულ შოუ ბიზნესს, მეც ხა ყოველას მოსვლა, რა ვიცი, აქ ხა რო გითხარ, როცა ყოველთვის ბედნიერი ვარ ყოველ პარასკევს. Ну ძალავნებულად ხა გიორგი ამბობს, რომ ყოველასთან ერთად უნდა გაიღიმოთ ეს საჭირო. რა ვიცი, თუ არ ვეღიმება, რა გავაკეთო, როგორ გავიღიმო, ძალიან ეს მერწყულებს და ტყუებს არ შეგვიძლია. ისე ზოდიაქოს ნიშნებისკენ რომ წავედი.
1: Тако, ჩემს სახში მოდი გეხვეწები.
0: მოვალა უცინება და
1: შეუბროთ ამ თემებზე.
0: შენ დედიკოს მოიკითხა, დიდი სიყვარული, რადგან გაცემის საწყის მოიკითხე. დიდი ბედნიერებაა, როცა კარგი დედიკო ყავს და კარგი დედიკოს ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ შენც ასევე შეგილია იყო ბედნიერი. ძალიან დიდი სტიმულია. მშობლების გვერდში დგომა და რას დავამატებთ და დავასრულოთ ჩვენი გაცემა, შენი ახალი სიმღერით სელავი.
1: დავამატებ ისევ და ისევ იმას, რომ მინდა ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, ყველას ბედნიერება მოუტანოს, უფალმა ოჯახში სიმშვიდე ყველას, აი ვინც გაგვახსენდება ეხა ამ წუთას, აი ყველას მინდა რომ უფალმა მისცეს სულიერი სიმშვიდე და ბედნიერება. აი ამას დავამატებ.
0: მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და ყოველს მიხარია, რადიო იქნებათო სხვა ადგილი, სადაც გნახულობ. მადლობა ყველაფრისთვის, დიდი მადლობა.
1: თქო მიყვარხარ მართლა ძალიან, დიდი
0: მიყვარხარ და წარმატებები და მოვისმინოთ რუსას ახალი სიმღერა რუსა მორჩილაძე სელავი და არ დაგვაუწყდეს რომ გადაცემის საწყის იასამანი დავაპრემიერეთ და თხოვნები რომ დაიწყება. მოითხოვეთ და ვისი ამოვნოთ, მოკლედ აი ამ ახალი სიმღერების ფონზე, რომელიც დღეს გაჟღერდა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემა ფაქტიურად დღეს დაერთმო რუსა მორჩილაძის შემოქმედებას. ჯერ პირველი ანა ვაშაკიძე გვესტუმრა, ძალიან ლამაზი ქალაქური სიმღერა მოვისმინეთ მისი შესრულებით. შენი საავტორო და სიმღერები, კი, რომელიც დღეს გაჟღერდა, ეს გახლავთ იასამანი, რატი დურგლიშვილი მე მარტო ვარ, აჩიკო შესრულებით, ასევე ძალიან მაგარი სიმღერა და აი ჩვენი გადაცემა სრულდება სელავი. ერთმანეთ შემდეგი საათი საწყის შევხვდებით 10 საათამდე ერთად ვიქნებით. მადლობა რუსა, გვიყვარხარ.
1: კოჩნი. პრემიერა.
2: გადაც

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
1: რეკლამა.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე

0: საკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: რომაიში რესპუბლიკა ღამის შოუს ბენდის კონცერტი არ გამოტოვო ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად ბილეთები ticketgiz-ზე მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400
4: რიქში იქა ციფრულად აქა ბარიერები თიქა გარეში აქა 9 თვის გადალახვის განაში საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A ტელეფონი 597-64-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი
7: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 2-45-55-00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეკე და არდაიდარდო

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: ფიქსში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
4: Humana.
5: დავალ საყვარელ ქუჩებში და მიხარია

0: აქემღერება გულს.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებით და გაატარეთ დაუვიწყარი საღამო ღამის

0: შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ხოხონ,
8: ხორეზი,
7: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
9: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა. არ დაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან გას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
4: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას და გიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: საღამოშიდობის გადავინაცვლეთ მოკლედ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში თხოვნები იწყება აი ახლა და მადლობა კიდევ ერთხელ რუსა მორჩელაძე სხვა შეეს მის ავტორის სიმღერა ჟღერს ჩვენს ეთერში დიანა ღურცკაის შესრულებით მენატრები თბილისო მადლობა ის რომ გვესტუმრა და ბევრი ახალი სიმღერა დავაპრემიერეთ რომელიც უკვე დღევანდელი დღიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ მოითხოვოთ პირველ რიგში

0: დავიწყოთ ხომ თხოვნები ჩვენ სტალღაზე და აბა ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშიდობის.
1: მოგესალმები თაკო.
0: მეც მოგესალმები დიდი სიყვარულით, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ვარ, მადლობა. თქვენს კარგად ახარ კითხობა. ძალიან მომეწონა შენი პრემიერა თაკო.
0: მადლობა, მადლობა. მეც ასევე ძალიან მიხარია, რომ კარგი სიმღერები, ხარისხიანი სიმღერები დავაპრემიერებთ.
1: კი, და ხოდა მოვიშვინოთ ახლა რუსამორჩილაძის
0: იასამანია, ორი როგორ გამახარეთ რომ მოითხოვეთ.
1: კი, ძალიან მომეწონა. დანა, აი მისი კიდე მომეწონა პირველი როიყო.
0: დია.
1: და აი ბოლოს კიდე.
0: მოვისმენთ, კი ბატონო, ამ სიმღერებს თანმიმდევრულად ყველაფერს გავაჟღერებ, აუცილებლად და ახლა მოვისმენთ იასამანიას.
1: აი ეს გიყვასენ იასამანი საერთო და გაჩუქებს შენ თაკო პირველ რიგში და მოვიკითხო ყველა მსმენელს. და დაგემშვიდობები შენ დიდი და დიდ მადლობას გიხდი თაკო რომ შენ სიმღერებს კიდე რომ ჩუქნი ყოველ გამოსვლაზე დიდ მადლობას მოგახსენებ და კარგად ძანდებ.
0: როგორ გეკადრებათ, როგორ გეკადრებათ. კარგად ძანდებოდ. ნახვამთ. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული ტკბილი თვილი ხალბატონი, არ დაიდარდოს ეთერიდან და გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც აი დღევანდელი დღიდან ჩაეშვა ჩვენს პროგრამაში და სიმღერა, რომელიც საკუთითია ემოციურია და იასამანი რუსამორჩილაძე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი.

0: სერვისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400.
0: ბავშვის

0: ენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Паста клеба карфурში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი паста клеба, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: საღამო მშვიდობის ვაგრძელებთ მუსიკალური ეთხოვნების შესრულებას. სალამი სიმღერა სად მიდიან ის დღეები გეძღვნება კობა გაგოშვილის ხსოვნას ეძღვნებაო ერთგულებისგან გახლავთ ეს SMS-იო. საღამო მშვიდობის უღრმეს მადლობა ინფორმაციისთვის, როცა მზად ვიქნები შეგეხმიანებითო. არ ვიცი ეს რა SMS-ია. 3 აპრილის 20 თბილისური გთხოვთ გაუშვათ. რატის ახალი სიმღერა მოვისმინე და იქნებ გააჟღერო. გონდა მოვისმინოთ ახლა რატის ახალი სიმღერა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი.
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареге, да, арта и дарто.

0: საღამოჩუდობის 20:08 წუთი, მერაბ სეფაშვილი სიმღერა გაიღიმე, ასე რომ გაიღიმეთ, ხო, გაიღიმეთ და ღიმილი ფიქრობ, რომ გადამდებია ჩვენი საყვარელი მერაბი. მე ზოგადად გიჟდები მის შემოქმედებაზე, მის რეპერტუარზე. ძალიან მომწონს ასე მის ახალი სიმღერები, რომელიც ჟღერს ჩვენს ეთერში. ვაგზელებ თხოვნებს. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და საღამოჩუდობის. გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: არამიშავ,
0: დავადრო გურა. მე კარგად ვარ, მადლობა.
1: ძალიან კარგი.
0: აბა, რა ხდებაო ახლა ჩვენსკენ და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ჩვენსკენ
0: შედავა. იუბილე გადავაგორე და. გილოს მოგვიანებით მასში მრავალს დაესტარი ბედნიერი ზამთრი და გახარებული.
1: დაიხარა, მადლობა. ხო, დავდებს მოვისმინოთ. მამას სიმღერას ეს ჯგუფი ხადა.
0: ესე იგი მოეცადე.
1: ხაბირაგი სიმღერა მინდა და ხანი ხო?
0: ნა ჯგუფი
1: ხადა.
0: თუ გაქვს?
1: ერთადერთი სიმღერა ეგ.
0: სახელწოდება მითხარი?
1: დარდე.
0: მანდი სიმღერის სახელით მომზებდოთ. ნახოთ. და დი და
1: აბა, მოდი. შევცვლი მაშინ. არა უშავს. არა გვის პირას აგავლებ, მოდი იყოს ფანდურა შესულები.
0: იმიტომ რომ ის პირველი სიმღერა რომელიც მოეთხოვე, რაღაცა ვერ ნახე.
1: არა ვიცი რა გვაქვს უბრალოდ რაღაც. ტექნიკური ხარვეზია.
0: ალბათ, რამდენ გაქრა. ან გაქრა. ან უშალა. თავისით.
1: კი ბატონო, რა. აი ეს ვერი პოვე.
0: არა ვიპოვე ამაც. შენ გააჩუქე მანამდე.
1: რა მაინდა მაინც. ვერ ვიპოვე, მაგრამ არა უშალა.
0: ფანდურა, ფანდურა ვიპოვე.
1: ო, ეს ფანდურა კი ბატონო, ფანდურას ჯგუფი ასე რომ ანსამბლი არ უნდა ხდიხო.
0: ნახეთ.
1: არა, რა უშავს კაცო რა მნიშვნელობა.
0: არა, მე მაინც ვიპოვე, მაინც ამოვთხრი. ხო გაგიგია? არ შემიძლია. ისე არ მიყვარს ადამიანების გასწრება პირდაპირ ეთერიდან, რომ მათი მუსიკალური თხოვნა ასევეს.
1: არა, მე მაინც მინდა გითხრა, სავალდებულო არ არის უბრალოდ ახლა. არა უშავს.
0: ხო, შევიდა ვიანი ამ და ეს გონება
1: შენ.
0: მადლობა, ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი რადიო მსმენელი და გავაგრძელოთ პროგრამა.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15

0: წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
3: Humana.
4: მოგიდაცე და ზაგირავო.
5: საღამო მშვიდობის, ესე იგი 20:45 წუთი, ეს არ დაიძარძოა, ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო მინდა გესურო ჩვენთან ერთად. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, ამჯერად SMS-ების დროა. მანანა თოდაძე, ისევ მიყვარხარ, ძალიან გთხოვ გაუშვი. აქ თოდ გავშოთ კვარტეტი Grand Voices ქუთაისური პოპური უძღვნი ქუთაისლებსო, ქუთათურები და ქუთაისლები. მოვიკითხოთ აბარა დიდი სიყვარულით ჩვენი ეთერიდან. Да. მოვისმინოთ ეს ორი სიმღერა. მანანა თოდაძე, ეკათარ გამაძის სიმღერა, ისევ ისე მიყვარხარ. და კვარტეტი Grand Voice-ი ქუთაისური პოპური. შედაბენა ბედნიერი საღამო ეთერში თაკომელიქიშვილი. არ დაითარტო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალოზე ის ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის

0: ისტორია. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: რომაიცი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე Liberty's Business and Agro სესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: მარტისთვია შენ, შენს ხასიათს შვენის, აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით. შენ ნუკრი ხარ შოლისა, ეგ ნუკრობაკ შვენის, გაწყენინე და მაინც შვენის.

0: გვაწენინე და მაინც გეფერებით.
1: აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03.

საღამოს 20:13 გრძელდება ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა, გრძელდება თხოვნები ჩვენს ტალღაზე და მოდით SMS-ები ამოვიკითხოთ საღამოს. გთხოვთ მიულოცოთ ჩემს დედიკოს დაბადების დღე და გააჟღეროთ სიმღერა დაბადების დღეზე ნებისმიერი თქვენი სურვილით. კი ბატონო, თქვენს დედიკოს ვულოცავ დაბადების დღეს დღევანდელ ბედნიერ დღეს, უსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ყველაფერს საუკეთესოს და დაბადების დღეზე მოვისმინოთ სიმღერა თქვენი დედიკოს საპატივცემოდ.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577 15 61 40.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: იქაც ამლებს ვალ ესე იგი ეკი მამიგძალა რა სადღეგდელო რის სადღეგდელო ღვინო არა იკონია კი
1: სადღეგდელობი მხოლოდ არ დაიდარდოში ჭიქის გარეშე შეგვიწლია
0: ამიგძალა ხო და სწავლამლებს და ვეღარ ვისწერე მაინც რო არ დაგიკავში
1: გამაჯერებელს გისურვებდი
0: მადლობა შემოგევლი გენაცალე გულში გენაცალე აი მომენა ტრაიცი რომელიც იმღერა შენი სიმღერა მომენატრა გულო დასულა მე ქუჩაში გავიზარდე
1: აა ჩემზე რო არის სიმღერა
0: მომენატრა სიხარულე ეგ სიმღერა და აი ყოველ პირველ რიგში შენ გაჩუქებ მე ყველა წამყვანებს ყველა მსმენელებს ყველა ემიგრანტებს გულში სულში გენაცვალეთ რომ გვაცოცხლებთ გვარსებებთ და სტიმულს გვაძლევთ სიცოცხლისას აი შენი თამადობით ყველას მადლობა სიხარულო ჩვენ ვაცოცხლები თქვენი წყალობით ვართ და დაგლოცავთ შინგარეთ საზღვარგარეთ მშვიდობას ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას გისურვებთ წმინდა სალოცავებმა დაგლოცოთ სიხარულო ყველაფერი კაი მესმოდეთ
1: მადლობა გაკოცეთ ბევრი ნახვამდის გარგაზანდებოდეთ გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი თხოვნები საათის ბოლომდე გრძელდება შემდეგ ჩართვაში უკვე SMS-ებს ამოვიკითხავთ იაქტევრეთ

0: რეკლამა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელიჩში შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჭინჭელა ჯგუფი ბანი და მოდით გავესაუბროთ, SMS-ების ამოვიკითხოთ, გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის ბოლო რადიო მსმენელ საღამოსთვის.
1: საღამოსთვის ჩემო აბაიდაძეთო.
0: როგორ ხარ ნან? როგორ ახტება კახეთსაშინა?
1: კარგად ვარ, არაფერი ისეთი არ არის, ცუდი ამინდი და მე ახლა შემოგიერთდი ბოლო საათში.
0: ну каргия ехо уже могу эти что-то даагвиане, მაგრამ არა უშავს ეთქობა. კარგი ამინდია და გარეთ იყავი.
1: არა, გარეთ არ ვიყავი, ესეთი საყვარელი ადამიანი ჩამოვიდა რუსთავიდან და მასთან ვიყავი და საუბრობდი და ეხა ხან წავიდა და როგორც წავიდა მეც წამოვედი რომ შენთვის მომესმინა და შენი ხმა გამეგონა.
0: კარგი, შემოსაყვარეო. ესე იგი გულმა მიგრძნო, ხედავ, იმიტომ რომ ეხლა SMS-ების დრო იყო და

0: უნდა დამემთავრებინა, მაგრამ მე მაინც გუბას ვხედე ტელეფონს მოკლედ.
1: რომელი
0: სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ალბათ სიმღერები გეყოლებოდა.
0: კი.
1: რომელი სიმღერები დააპრემიერე?
0: აი, ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც დააპრემიერე დაგემშვიდობებით ამ სიმღერებით, ამ სიმღერით და სიურპრიზად დავტოვებ.
1: არ იყო სიურპრიზი, ჩემო თაკო. სიმღერა, რომელი სიმღერა მინდა შენი სიმღერა ვიცი იყო?
0: იყო.
1: ხო, და მოდი ცირაძიშვილი სიმღერა იყო. ადაგი
0: ვიტყვე. კი ბატონო. კიდე რომელი სიმღერა გინდა? კიდევ ერთი თხოვნა შემიძლია მივიღო.
1: თაკო, შოთი კომბენა მეცრო ამისრულო სურვილი შეიძლებაო?
0: როგორ არა, მითხარი, აბა რომელი სიმღერა გინდა?
2: ნურა ჩიჩანაძე.
1: გულო მოგაჩუმდები, ძალიან უყვარს.
0: აჰა.
2: უძველი ჩემ ლამაზ ქერია.
0: ჩვენი საყვარელი ხათუნა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით მოვეფერო და კარგი ბიჭი ხარ შენ. აბა ჩემო ტკბილებო და თბილებო.
1: რა მოვიკითხავ ლიზის არაფერს, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, მამუკას მოვიკითხავ.
0: ო, დღეს არ გამოჩენია
1: მამუკა. იანია, მოვიკითხოთ მამუკა. იურის წინანდალში მოვიკითხავ თავის მეუღლესთან ერთად, მძიკოსთან ერთად, და ლიზის ჩვენს მოვიკითხავ. და კომუნეში მოვიკითხა და რა ვიცი, ვინც არ დაიდარდოს. უბრალოდ ჩემი მენელები არიან, ყველა ის ადამიანი მოვიკითხოთ
0: ხოლმე. კარგი.
1: დაგემშვიდობებით.
0: ჩემო ტკბილო ოჯახო, დაგემშვიდობებით, ნახვამდი საბა. არ გადიყავით ესეთი ყურადღებიანი დედაშვილი, ჩვენი ნანა და ჩვენი შოთიკო, ჩემი სიყვარული მათ და დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და როგორც ჩვენს ნანას ვუთხარი, მე დავაპრემიერეთ დღეს ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა. რუსა მორჩილაძე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფაქტიურად მთელი გადაცემა მას დაეთმო, მის შემოქმედებას, მის საავტორო სიმღერებს და ერთ-ერთი სიმღერა მისივე შესრულებით, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და კიდევ ის მინდა აღნიშნო, რომ იასამანი ერთადერთი ყვავილია, რომელიც მიყვარს და ნუ სიმღერა ხომ ფანტასტიკურია და რუსა მორჩილაძე სიმღერა იასამანი გემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით, მშვიდობი აღამეს გისურვებთ. ეთერში იყო თაკო მედიქიშვილი და ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დღის მეორე ნახევარს, ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით, ასე რომ ხვალთ.

0: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუძდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. თას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

ისიამოვნეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონით. არ დაიდარდოს თან ერთად. გაზაფხულდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მამაისი რესპუბლიკა ღამის შოუს ბენდის კონცერტი არ გამოტოვო ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად ბილეთები ticketgiz-ზე მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც არ გაუშვათ შანსი აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში
2: ხოხონ
3: ხორეზი
0: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები
4: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა
5: ინ ჰეთევეი მერილ სტრიპი სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
8: Humana

აი ხომ გეუბნებოდი მოვა მეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

მზემ ნელა ჩამორეცხა სამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პებლებიანს. არ დაიდარდო

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენ. შენობა მეუნელება ყვავილებით.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩემს ფაჯრებთან ვიღიღინო რასგიშლი ამასაკთო შენს ნახვას ნუ

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

მზემ ნელა ჩამორეცხა ზამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's. Humana

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

რაჯუმია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი, არ დაიდარდოთ.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მეგობარი ის სავალი ხიდია ალალა დრომ სიცოცხლე სასანდო

პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს აგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლის თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მომს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ კუს რა უშველო ამ კუს შენთან ყოფნა შენთანს

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: ქრა საალვა გბუნდ. რა ეუ.
1: გაგური. გაგური. გარდიმანდული კამათები. და. ნახდა სიყვარული დაჭდება.

გუღმე თუ ჩემ თუ ყველაფერი ცხადი ვინ ახარ შენ ქართველი სადარი შენ სამშობლო არ გინდა გაიგო როგორ

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს ნუ წამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს და უთვალოდ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ დარჩა

0: ასე არსად უყვარდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე.

ქალი ქალია თუ ვერ არჩევექშენი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მენახა

ხილით კვირა დღეობით როცა ქალაქს წინავს აზრიალებს მთელობას ყვავილების მიწა სურნელებით მხნეობით